0: Sito.
1: Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

bine te-am găsit la știri. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile, din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatorii să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Un băiat de 15 ani a scăpat cu viață după ce a fost lovit de o cisternă pe o trecere de pieton din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitatea strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, inelele de logodnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci reinventarea personală după o despărțire. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Neața! Când e ceva ciudat în cartierul tău.
1: Pe cine vei suna?
0: Pe vânătorii.
1: Și madame.
0: Cine mai știe această piesă? Cine a uitat această piesă? Oare
1: dacă știți această piesă și dați din cap pe ea și vă vine să fredonați, cred că este timpul să mergeți la farmacie. Să

0: americane pe care le-am urmărit eu la TV, Ramona.
1: Așa.
0: Și se pupă fix cu momentul în care încerc să scap de fantoma weekendului care doar ce a trecut.
1: Așa,
0: că n-am făcut
1: fost?
0: Nimic, da, am muncit în continuu și mă simt că am clipit și ne-am întors și iarăși te văd în fața mea. O plăcere ca de fiecare dată.
1: Da, se vede, se citește pe fața ta această plăcere incomensurabilă încă de la prima oră, Tudorache. Bună dimineața, vă spunem, măi frumoșilor.
0: Neața.
1: Vânătorii noștri de fantome. Să știi că nici pentru mine n-a fost neapărat prea ușor weekendul acesta. Am crezut că o să mor. Am niște probleme cu stomacelul de la niște creveți și o să merg astăzi la gastro pentru că de două zile n-am putut să mănânc nimic. Imaginează-ți ce jale nemângâiată se află în sufletul meu.
0: Păi, am văzut că treci pe supiță.
1: Am mâncat supiță, nu mi-a frit nici supița. Așa că am rămas cu grisine și banane. Și astăzi mă duc la gastro să văd ce-mi spune că se întâmplă.
0: Ești de aia cu grisine și banane?
1: Unii cu blugi,
0: de blugi,
1: da,
0: nu mai avem bani.
1: Păi a venit vara, Andrei. Vara nu mai putem să mai purtăm blugi. Ne dăm pe grisine și banane. Bună dimineața, vă spunem, măi frumoșilor. Sperăm că v-a fost weekendul ok. Hai să oprim puțin vânătorii de fantome.
0: Ia, lasă vânătorii în pace.
1: Așa. Sperăm că ați fost bine în acest weekend și că ați apucat să vă bucurați de el, spre deosebire de mine și de Tudorache. Și dacă tot i-am menționat adineauri pe Bubu și Madame, ei sunt horoscopiștii voștri preferați. Asta este motivul pentru care puțin mai încolo o să vă spunem ce vă rezervă astrele. Noi nu credem în horoscop, dar asta nu ne împiedică să vi-l aducem. Putem să vă zicem în felul următor, pentru o zodie urmează schimbări mari în dragoste.
0: E cu pupici și cu îmbrățișeri și cu tindărași.
1: Consensuale toate.
0: Bineînțeles.
1: Așa, însă, dat fiind faptul că este luni, bineînțeles că nu putem să vă lăsăm fără meditația de luni, așa că haideți cu toții să închidem ochii dacă nu suntem la volan. Inspirăm și expirăm.
0: Hai să începem.
1: Haide.
0: Dacă simți că te prăbușești emoțional chiar de la primul e-mail,
1: să știi că e ok. Ai văzut că până și dronele se mai prăbușesc? Și să știi că în ambele cazuri
0: nu-i va păsa nimănui de ce s-a întâmplat asta și ne vom face cu toții că plouă.
1: Acceptă că avem premier nou, dar că șeful a rămas la fel. Muncă multă, leafă scurtă.
0: Și cere rezultate unei echipe formate din tine, două cafele și un nerv care rezistă doar printr-o minune.
1: Așa că, trage aer în piept, ridică bărbia și prefă-te și astăzi că știi ce faci, pentru că săptămâna asta arată la fel pentru toți.
0: Multe responsabilități, puține resurse și acea speranță nerealistă că săptămâna asta o să fie mai ușoară. Așa că
1: namaste! Sau Doamne ajută! Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme! Good morning!

0: 7 minute au trecut din ora 7. Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor. Ați început săptămâna cu brigada de vreme și rău pentru unii dintre voi că ați făcut lucrul acesta. Cel puțin pentru copiii Cristinei, care ne-a trimis mesaj. Neața, dragilor, fetele mele făceau exercițiile de respirație cu voi și așteptau să le spune să și expire.
1: Și expirați.
0: Cei drept, noi am zis doar inspiră.
2: Așa este, și apoi...
0: Și apoi vorbește așa.
2: Și apoi ascultați-ne.
0: Ne cerem scuze, Upsi Daisy, din partea noastră.
2: Nu, dar e o regulă, de la albastru încolo, expir.
0: Expir, dacă simți că nu mai poți și că te faci așa puțin movuleț, e momentul să expiri. Dar ne bucurăm că putem fi cei mai buni prieteni chiar și în aceste condiții. Și astăzi să știți că este ziua noastră a tuturora, pentru că este ziua internațională a prietenilor, cei mai buni prieteni.
2: Celor mai buni
0: prieteni. Celor mai buni prieteni.
2: Da, uite, un lucru pe care l-am făcut weekendul acesta a fost să mă văd cu cei doi prieteni foarte buni pe care i-am, Ovidiu și Răzvan. Am mâncat o șaurma, am băut un suc și am depănat amintiri. Și ne gândeam așa noi, trecuți de 30 ceva de ani, bă, ce norocoși suntem că, uite, încă ținem legătura și că avem aceeași relație bună și vrem să vă întrebăm și pe voi, mai aveți
0: un cel mai bun prieten? Pe mine mă interesează altă chestie. Ok, hai să zicem că aveți un cel mai bun prieten, dar mai aveți timp să vă vedeți? Că și eu
2: am. Pe lângă asta.
0: Da, ne auzim pe WhatsApp, ne scrie mesaje pe WhatsApp sau ne trimite meme-uri pe Instagram.
2: Da, e bine și așa.
0: Dar nu prea vorbim, nu ne prea vedem. Da. Trebuia weekendul acesta să ies cu niște prieteni și n-am mai putut, că mi-a fost răuț. Și dacă nu intervine la mine ceva, intervine la ele.
2: Deci asta e, de cât timp, dacă mai aveți timp, de cât timp vă cunoașteți, m-ar întreba și
0: cu
2: pe
0: cel
2: mine,
0: mai bun prieten.
2: Ce vă leagă atât de mult? Adică, ca să păstrezi o relație de prietenie și să funcționeze, cumva trebuie să continui să ai lucruri în comun.
0: Corect, că mi se pare că dacă ești prieten cu un om care a rămas la un anumit stadiu al vieții sale, și tu, spre exemplu, el a rămas cu petrecerile și tu, spre exemplu, ai copii, e cam greu să vă mai întâlniți undeva la mijloc. Pentru că în momentul în care tu poți să mergi la cafeluță și eventual cu copilul după tine, ălălaltul e mahbur.
2: Ăla trebuie să se trezească peste 4 ore.
0: Exact, da.
2: Și de asemenea, cum s-a schimbat conceptul ăsta de cel mai bun prieten la 20 versus 30 de ani versus 40 de ani? Adică, cumva și ce ziceai tu, care erau prioritățile?
0: Corect. 0754222999, mai aveți un cel mai bun prieten? Ocupă cineva acest loc special în viața voastră de cât timp sunteți cei mai buni prieteni și aveți timp să vă vedeți? Uite, mai sunt oameni care se văd lunar, indiferent de ceea ce s-ar întâmpla. Ei și-au stabilit o întâlnire. O dată pe lună ne vedem acolo și facem asta. Și mi se pare foarte drăguț. Aveam pe fata de la unghii, ea o dată pe an pleca cu fetele ei în vacanță. Se duceau toate frumos undeva în afara țării, beau prosecco sau aperol și se distrau și după aia se întorceau fiecare la căsuța ei și nu se mai vedeau tot anul.
2: Okay.
0: Dar aveau această tradiție, ceea ce mi se părea absolutamente superb.
2: Dar mai țineau legătura și pe WhatsApp, mă gândesc,
0: țineau,
2: nu?
0: Țineau, bineînțeles, da. Doar că nu aveau timp să se întâlnească în carne și oase. Și să vedem ce ne spun și oamenii noștri, să ascultăm un prim mesaj venit pe WhatsApp, acolo puteți să ne trimiteți și voi, scris, audio, cum vreți.
3: Neața bună!
0: Neața bună!
3: Tată, nu mai am prieteni, nici așa n-am avut eu prea mulți prieteni. Am ajuns la concluzia că prietenii, bine, nu prietenii adevărați, poate există și de aia, eu n-am avut experiența asta.
0: Ne pare rău.
3: Prietenii cât îi duci la distracție, prietenii cât le oferi ceva, în momentul în care nu mai ai ce să le dai, nu prea mai există prieteni. Nu am fost genul de om care să îmi placă atât de mult distracțiile, băutura și chestii din astea. Totul se rezumă la treaba asta mai mult, părerea mea. Nu prea, oricum nu prea mai sunt prieteni în ziua de astăzi. Nu mă bine.
0: Te pupăm, o zi minunată, să ai, ne pare rău că nu ai prea întâlnit genul acela de prietenie, sinceră. Dar cine știe, poate vei avea o surpriză. Hai, așteptăm mesajele voastre în continuare pe WhatsApp la 0754222999. Mai există prietenie adevărată în ziua de astăzi? Mai aveți un cel mai bun prieten? Așteptăm mesajele, revenim cu ele în câteva minute. Pupu și Madan, cei mai buni prieteni.
2: Da, hai fiți de gașcă și trimiteți-ne mesaje.
0: Da, da.
4: Let's go! Dă un pic mai tare piesa asta.
5: Hey, Fonzie.

0: FM. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
1: Da, noi suntem Brigada de Vreme, Ramona și Andrei, și sperăm să ne considerați prietenii voștri. Poate nu chiar atât de apropiați, dar dacă aveți secrete pe care vreți să ne le împărtășiți, nu uitați că mâine e marți și avem confesiuni, deci puteți să faceți asta liniștiți.
2: Mâine toată ziua rămân între noi și restul țării. În timp ce ascultam piesa asta cu Lazy Head și cu Joe, mă uitam pe WhatsApp, am un grup pe care l-am creat cu niște foști colegi în aprilie 2019 ca să ne vedem. Nu ne-am văzut. Până acum nu ne-am văzut.
1: Bun, astăzi este ziua internațională a celor mai buni prieteni și v-am întrebat dacă mai există conceptul acesta în viețile voastre. Aveți un cel mai bun prieten? Cât de des vă vedeți? Și în ce constă relația voastră? Așa?
2: Bună dimineața!
1: Alo?
3: Bună dimineața, moșilor! Da, am cea mai bună prietenă de peste 25 de ani. Am crescut copii împreună și săptămâna trecută am devenit nașa fiului său.
1: Wow!
3: Și ne înțelegem superb și sper până la adânci bătrâneți.
1: Ce frumos, așa, măi! Da. Mie mi se pare că sunt foarte rare cazurile astea. Așa mi se pare mie. Totodată eu nu știu cum o chema pe educatoarea mea, pe învățătoarea mea din 1-4.
2: Mai ai timp să-ți aduci aminte.
1: Așa, am primit și o poză cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți domni și cică de 33 de ani sunt la fel. Sunt în brațe, aproape unul de celălalt. Felicitări, mulți înainte, felicitări, domnii noștri. Să fiți fericiți și să vă iubiți la fel în continuare.
4: Bună dimineața! Bună dimineața! Cristi din Timișoara sunt și... De 2 ani de zile am cel mai bun. În august se împlinesc 2 ani de zile de când am cel mai bun prieten. Alți prieteni nu mai am nevoie. Sunt prieteni
2: copile sau?
4: Între ghilimele, părerea mea.
1: Nu cred.
4: În general, că atunci când ajungi la greu se dovedește cine ți-e cu adevărat prieten.
2: Așa e.
4: Dar în august se împlinesc 2 ani de când băiatul meu a venit pe lume.
1: Ce și frumos!
4: E cel mai bun prieten al meu.
1: Măi!
4: Să rămână toată viața.
1: Să străiască, Doamne, ce gălușcuță!
2: Foarte frumos. Uite, cineva ne zice că nu are prieten, din păcate. În schimb,
1: din păcate
2: următorul...
1: sau din fericire, că știi că de multe ori chestia asta te poate salva de niște dureri de cap inutile.
2: De toți șerpii din jurul tău. Altcineva ne zice, bună dimineața, doar ce am revenit dintr-o mică vacanță cu prietena mea de la grădiniță.
1: Wow.
2: Avem 40 de ani și am avut o super vacanță în Grecia.
1: Ce frumos!
5: Dimineața, cel mai bun vechi prieten al meu datează de acum vreo 20 de ani.
1: Așa.
5: Și viața ne-a dus pe drumuri și bune și rele împreună.
1: Cosmine, tu abia te-ai trezit.
5: Dar cum ne-am menținut prietenia... Eu l-am tras după mine la un job, el pe mine la un job.
1: A, ce frumos! Pe nepotisme.
2: Așa.
1: Vezi, uite, de asta se duce țara asta pe apa sâmbetii. Mă trageți voi după celălalt.
5: El are un copil, eu sunt nașul copilului lui.
1: Măi,
5: uite,
1: ce drăguț.
5: Așa am reușit să menținem prietenia. De văzut, ne vedem la muncă, scoatem copiii în parc, norocul este că stăm destul de aproape. Și de auzit, ne auzim cam o dată pe săptămână la telefon.
1: Deci după ce că stau bot în bot toată ziua la muncă...
5: Nu mai ai uitat și tu să dai un telefon.
1: Mai sunt și geloși.
2: Nu ți-e rușine, sâmbătă, nu mai știu nimic de tine, de ieri.
1: Da, există, el e soțul meu cel mai bun prieten, te iubesc, Bogdan, măi.
6: Bună dimineața, dragilor, Cos sunt.
2: Salut!
6: Bineînțeles că am un cel mai bun prieten de peste 30 de ani. O dată pe an... Începem chefurile cu sărbătoarea Paștelui și ne ducem undeva și ne distrăm timp de 3-4 zile acolo. În schimb, de-a lungul anului ne vedem, nu este o dată fixă când ne vedem, când pot și eu, când poate și el, ne vedem, ne întreținem, este ok, este foarte frumos.
1: E frumos, bravo, felicitări! Nața, mulțumesc că existați! Voi sunteți prietenii cu care îmi petrec cel mai mult timp, vă îmbrățișez! E, opriți-vă!
2: De frumos!
1: Da,
2: ne-a scris Rodica, te pupăm, Rodica,
1: mulțumim! Te pupăm, Rodi!
7: Bună dimineața, dragii mei! Nața. Am un prieten atât de bun încât mă lasă să am alți prieteni!
1: Sigur e scorpion! Așa, bună dimineața, gașcă, da, încă există prietenii adevărate, eu am mai mulți, nu doar unul, 3 la număr mai exact, suntem prieteni de peste 20 de ani, ne vedem frecvent și nu s-a schimbat nimic. Îi salut și le urez o zi frumoasă, le mulțumesc pe această cale că am rămas la fel.
2: Măi. Ia uite, am fost influenceri. Cineva ne trimite o poză de pe grup, un screenshot. La mulți ani, azi e ziua celor mai buni prieteni, le-a scris. Și unul, bineînțeles, motiv să bem.
1: Alexandru. Iar celălalt a zis da.
2: Da!
1: Și s-a trimis și o memă cu regele nostru, Florin Salam, care a zis adevărat!
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
16: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
17: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și este momentul să vorbim cu gălușcuțele noastre. Și ascultând piesa asta de la Raluca, Puerto Rico, stăteam și mă gândeam, uite, Puerto Rico mi se pare genul de țară inventată pentru a enerva pe cei mici, că ei nu pot să ajungă acolo când vor ei, în Puerto Rico.
1: Și eu nu pot să pronunț Puerto Rico, în primul rând.
0: Puerto Rico. Puerto Rico.
1: Puerto.
0: 0754-222-999. Ce lucru vi se pare că este clar făcut pentru a vă enerva pe voi, pentru a vă pune în dificultate? Poate este pentru, poate vorbim despre un fel de mâncare. Poate vorbim despre o activitate pe care voi nu puteți să o faceți.
1: Ora de culcare.
0: Poate ceva de la școală care este menit să fie exact împotriva voastră. Bine, în afară de teme, că alea știm clar.
1: Da, nu ziceți teme. Nu vă activați acum să ziceți teme, că eram sigur.
0: Luăm în calcul.
1: Da, în dimineața asta sunteți personajele principale. Așa. Și conștientizăm cu toții că lucrurile care se întâmplă, se întâmplă doar ca să vă încurce pe voi.
0: Exact. 0754-222-999. Care sunt lucrurile astea făcute pentru a enerva pe cei mici? Ce vă scoate pe voi din mințișoarele
1: voastre? Nu puteți să trăiți cu
0: ele. Pe tine ce te enerva când erai mic? Ce ți se părea că este făcut împotriva ta?
1: Că trebuia să mănânc ciulama la grădiniță.
0: Ciulama?
1: Da, nu-mi plăcea deloc ciulamaua și
0: de
1: făceau doamnele.
0: De unde la grădiniță ciulama?
1: Îți dau cuvântul meu, nu știu, asta era creșă. Era grădiniță.
0: La grădiniță nu-ți dau mâncare, la
1: cum
0: creșă.
1: Cum să nu-ți dea mâncare la grădiniță?
0: Eu știam că te duceai cu pachete la grădiniță, la creșă aveam.
1: Nu.
0: Unde mă lăsau și după, acolo aveam...
1: Nu. Mâncărică la grădiniță, ce?
0: Ferească, bună Dumnezeu, ciulama vă dădea?
1: Ciulama, da, și o mâncam pentru că m-am obligat, dar cred că ți-am mai povestit când zicea, dacă nu o mănânci, ți-o pun în buzunar.
0: Nu,
1: și
0: nu!
1: Mă speria, da, și o mâncam și ghiși ce se întâmpla după ce o mâncam.
0: Tot ți-o puneam în buzunar.
1: Nu.
0: A, dar?
1: Ieșea în afară, ieșea așa? Tot pe gură pe unde a intrat și doamna care m-a amenințat trebuia să mă curețe. N-a poftim, sper că ești mulțumită.
0: Mi se pare că mereu ai avut o problemă cu cadrele didactice din jurul tău. Să nu ne reamintim de doamna Marin Roxana.
1: De doamna Marin Roxana?
0: Nu mai
1: hai,
0: zicem.
1: Hai, închide să-ți povestesc ce mi-a făcut.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Discutăm cu cei mici, da? Ce lucruri sunt făcute împotriva voastră? Ce vă supără pe voi pe lumea asta? În afară de teme, da?

0: timpul să vorbim despre...
1: Anei de groază.
2: Adevăratele probleme.
3: Poate părea de groază oricând, ținând cont de faptul că adulții complotează împotriva celor mici și fac lucruri greu accesibile lor doar pentru a le face viața mai purtă.
1: Intenționat.
3: Bineînțeles că totul este cu intenție. Despre asta discutăm în această dimineață, despre lucrurile care pe cei mici îi scot din sărite pentru că ei au impresia că sunt făcute pentru a le îngreuna viețișoara.
4: Bună dimineața, dragii impulsionari, la mine din București, am 9 ani, iar ce nu pot să fac este să ies afară la joacă în cursul săptămânii, deoarece primesc teme și nu mai am timp să mă ies afară absolut deloc. Pupiș cu biscuiți!
3: Pupiș cu biscuiți, Naomi, stai să vezi când ai crește și eu să-ți dea teme de la corporație.
5: Bună dimineața, Radio Impuls, numele meu este Nicolas.
3: Bună, Nicolas.
5: Constanța și am 9 ani.
6: Salut.
5: Și ce mă enervează pe mine foarte rău este când echipa mea pierde la sport.
6: Da, ei au devenit mai buni tocmai ca să te enerveze pe tine.
3: E, bineînțeles.
7: Radio Impuls, eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt din Brașov. Și pe mine mă enervează când îmi spun părinții la ce oră trebuie să mă culc. Pentru că după mă trezesc foarte, foarte târziu și nu pot să vă mai trimit mesaje și mă super enorm. La revedere, din Puls, pupicei cu biscuiței.
3: Pupicei cu biscuiței. Deci cu cât te culci mai devreme, cu atât te trezești mai târziu?
6: Nu, cumva el, părinții își doresc să culce mai devreme, nu? Și el oricum e nervos. Ea oricum e nervoasă că se trezește greu. Dar dacă vrei să ne trimiți mesaje, trimite-le oricând, că noi oricum le ascultăm.
8: De Impuls, sunt Irina din Timișoara.
3: Bună.
8: Am 7 ani.
3: Aleu,
8: și pe mine cine mă enervează este fratele meu Victor, care în fiecare zi ori îmi trage palme, ori îmi fură jucării.
3: Vai.
8: Dacă Radio Impuls, spor și cafeluță.
3: Pupici cu biscuiți, măi Victor. Păi fă-i și tu la fel. Fură-i și tu jucăriile. La asta mă refer.
6: Nu vă mai băteți.
9: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și eu ce cred că mă încurcă pe mine, ce cerință să mă încurce pe mine, este să fac curat prin casă.
3: Sincer.
9: La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți,
3: cu șnițelaș, bineînțeles. Păi bineînțeles, n-ai toată viața la dispoziție să cureți casa, toată ziua, bună ziua, de sărbători, să speli geamurile cu ziar, că altfel nu se curăță atât de bine. Și să cureți de mic, să încep de mic.
6: Și
3: așa.
6: De ce să cureți ca a doua zi la fel?
3: Bineînțeles, mai ales dacă plouă.
10: Bună dimineața, Radio Impuls!
3: Bună.
10: Eu sunt Eric din Brașov.
3: Bună.
10: Am 8 ani, iar pe mine mă scoate din sărite.
3: Așa.
10: Când îmi zice mama... Bagă-te la somn, la prânz.
3: Ce dor o să-ți fie de somnicul ăsta.
10: Și îmi zice: Eric, bagă-te la somn, că trebuie să fii odihnit.
3: Corect,
10: nu,
3: așa
10: e. Eu nu vreau, nu-mi place.
3: Noi vrem
10: și
3: mai nu putem.
10: Și mai zice încă o dată: bagă-te la somn, că trebuie să fii odihnit.
6: Dar ce trebuie să faci, domne, să fii odihnit?
10: Nu vreau. Nu.
6: Ce treabă are?
3: Nu!
10: Pa, Radio Impuls!
6: Pa!
3: Pupici cu biscuiți. Somnul este foarte important pentru creșterea, Andrei, în primul și în primul rând. Și pe lângă asta, o să vezi tu, Eric, ce o să mai plângi după somnicul ăsta de prânz imediat cum treci de vârsta de 29 de ani.
6: Eu de-aia tot cresc pe cântar, că dorm mult în seama. Trebuie să dorm mai puțin.
11: Bună, Radio Impuls! Sigur, nu de la șaurma. Sunt Maria din Voinicei.
3: Bună, Maria!
11: Am 9 ani și lucrul pe care mă nervează cel mai mult pe mine e că trebuie să mă trezesc la 6:30 să mă duc la școală. Papa, Radio Impuls, pupici cu sclipici.
3: Pupici cu biscuiți. Îți dai seama că dacă te-ai trezit la 6:30 să te duci, nu știu, într-un parc de distracții, n-ar fi problemă, dar să te duci la școală.
6: În weekend, sâmbătă și duminică, trezitul la 5, oricând.
12: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Rebecca.
13: Și eu sunt Clara.
6: Bună, Clara.
12: Și ce ne enervează pe noi cel mai tare?
3: Așa, sunt curioasă.
12: Ne

0: pupăm și noi.
1: Bună dimineața, Rani.
0: Cineva e supărat deja.
1: Sunt Patrick din Brașov. Bună, Patrick. Am 8 ani.
0: Mulțumită.
1: Și jumătate.
2: Pa. Bun.
0: Altfel, altfel de vorbă.
1: Sunt foarte tare că nu pot să mă duc în Brazilia sau Australia. Tot ce pot să fac este să visez că sunt acolo.
0: Of.
1: Ochii deschiși. La radio, impuls, pupici cu biscuiți,
2: știi,
1: până
2: ce?
1: Cafeluță.
2: Și pe mine mă ducea bunica mea la Călăraș și voiam în altă parte.
0: La Târgoviște. Ronaldinho din Brașov a fost mai devreme.
3: Bună dimineața. Eu sunt Darius din București.
0: Salut,
3: și ce mă supără pe mine,
0: așa,
3: este că nu putem să venim în pantalon scurs la școală și în clasa mea este foarte cald.
0: Va.
3: La revedere și spor la cafeluță.
2: Dar nu știam că nu se poate.
0: N-ai voie.
2: Serios?
4: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Cătălin din Bistrița și am 6 ani. Și lucrul care mă enervează cel mai mult,
0: așa,
4: e lucrul când dimineața trebuie să mă trezesc și să mă duc la școală.
0: Clasic.
4: Că părinții îmi spun, trezește-te, trezește-te, și eu nu vreau. Și eu mă bag sub pat și după aia ei zic, unde ești?
0: Și tu nu zici nimic.
4: După aia mă îmbrac și mă duc la școală. Deci... Papara de aia cu biscuiți și cu la cafeluță.
0: Mă, un lucru e clar, cu siguranță este mereu curățenie sub pat.
2: Exact.
0: Nu se adună praful, că este Patrick acolo în fiecare dimineață, șterge tot ce există.
2: Nu credem că nu se mai duce nicăieri, dar doar așa, a făcut o glumiță mică, dar gata, hai.
0: S-a dus la școală, da,
2: și mergem.
0: Bun, gălușcuțelor, vă zic în felul următor, băgați somnicul ăla de prânz, băgați-l și pe ăla după amiază dacă puteți, pentru că în momentul în care o să creșteți, o să vreți cu toată ființa voastră să dormiți și nu o să aveți timp. Credeți-ne pe cuvânt. Suntem doi aici care vă pot confirma lucrul acesta. Ne întoarcem în câteva minute cu horoscopul, îi băgăm în acțiune pe Bubu și Madame, așa că hai cu zodiile pe WhatsApp 0754-222-999. Aici vorbim cu cei mari care caută o fărâmă de speranță în orice clipa existenței lor.
2: Așa că
0: unii dintre voi o să primească măriri de salariu, luați bani, alții se îndrăgostesc. Așa că hai
2: de
0: cu
2: mine.
0: Zodiile pe WhatsApp. De ce de tine?
2: Nu știu. De ce nu? Impuls. Main Screen Radio. Dă glas energiei tale. Radio Impuls.

0: snack, sunt oferte de câte vrei.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.

0: îndrăgostesc, dar hai să le luăm pe toate pe rând. Te rog, Andrei.
1: Sigur, berbecul. Săptămâna asta ești pe modul cine face, cine drege. Ai energie, chef și impresia că poți conduce și o ședință, și o revoluție, și un grup de WhatsApp cu râde. Dar să ai grijă să nu, să nu transformi orice conversație într-un TED Talk despre cât de competent ești. Pe plan amoros vei fi on fire, așa că grijă mare la flirturi că te trezești într-o relație.
0: Ai, ai, ai, Taur, universul îți recomandă ceva ce n-ai mai făcut de foarte mult timp și anume odihnă fără să te simți vinovat. Este o săptămână în care bateria ta socială funcționează pe modul economic. Dacă dispar câteva zile, să știi că astrele ți-au dat concediu medical emoțional. Dacă ai ceva pe suflet și n-ai avut curaj să spui până acum, mâine, marți, este ziua în care ți se aliniază planetele, așa că gata, hai, scoate tot. Te rog, zi-mi ce se întâmplă pentru gemeni, că eu sunt gemeni.
1: Mâine la confesiuni de marți poți să scoți tot.
0: Taur,
1: la
0: da.
1: Gemeni, ai așa. Idee mai multe decât file deschise într-un browser după 3 cafele. Creativitatea e la cote maxime, dar și tendința de a te pierde în propriile gânduri.
0: Confirm.
1: Mai lasă Salvatorul Universal în concediu, Ramona, și ocupă-te puțin și de tine. Ceva la care ai lucrat primește un impuls.
0: N-ai auzit care erau șansele. Iată. Eu și lucrând aici la Radio Impuls. Rac, săptămâna aceasta ești personaj principal, familia, prietenii, toți oamenii care sunt în jurul tău îți spun știam eu că am dreptate despre tine.
1: Uh-huh.
0: Asta o să fie ideea care gravitează în jurul tău. Profită de atenție, dar nu uita că orice grup de oameni este și publicul tău. Așteaptă-te totodată la binecuvântări în bani, dragoste sau poate chiar ambele.
1: Ce frumos! Leul, pentru prima dată după mult timp, universul nu-ți mai aruncă 3 incendii și 2 crize până la prânz. La muncă se mai liniștesc apele și poți respira. Vei fi atât de relaxat încât există riscul să începi să-ți faci singur probleme doar ca să nu te plictisești. Chiar și așa, apare o idee îndrăzneață. Ține-te de ea că e bună!
0: Fecioară, săptămâna aceasta o să descoperi un concept revoluționar. Nu ești responsabilă pentru toate problemele planetei. Încearcă să nu mai cari în spatele tău și emoțiile altora, dar și facturile lor morale. Uneori, cea mai bună faptă este să închizi laptopul. Și dacă ai avut o problemă financiară sau emoțională, să știi că săptămâna aceasta se rezolvă în favoarea ta, Fecioară.
1: Balanță, ai darul de a calma oamenii, dar universul pare că vrea să te testeze cât de zen ești cu adevărat. Se anunță o surpriză care îți poate schimba niște planuri, iar surpriza pare să fie pe plan emoțional. Îți vei da cu reconfigurare traseu, dar într-un mod eliberator. Baftă, Charlie, și încearcă să nu faci atacuri de panică.
0: Scorpionule, să știi că se schimbă ceva, un plan, o perspectivă sau poate răbdarea pe care o aveai pentru anumite persoane. Cert este că intri într-o perioadă de transformare și, sinceri, nimeni nu face schimbările dramatice mai spectaculos decât tine. Să mă ierte, bunul Dumnezeu ferească, mă duc astăzi la biserică, eu am un scorpion acasă. Dacă îți bat abundența și creativitatea la ușă, deschide, nu le mai ține acolo că ai făcut destul pe inabordabilul.
1: Săgetător, creativitate, inspirație și chef de aventură. Problema e că ai vrea să începi simultan vreo 17 proiecte. Înainte să-ți cumperi bilet spre Bali, să lansezi un podcast și să înveți japoneză, poate termină ce ai început marțea trecută. E posibil să se dezvolte ceva. Opa! Pe plan romantic și asta să-ți dea un imbold. Așa că fii atent la cel sau cea care te curtează.
0: Capricornule, a intrat pe modul gata, facem ordine. Apar rezoluții noi, planuri noi și o dorință suspectă de a-ți pune viața în Excel. Schimbările sunt bune, dar nu uita că uneori și haosul mai are farmecul lui, foarte puțin, dar are. Urmează o perioadă de abundență partenerială, fie că vorbim despre munca sau despre muncă sau despre acasă, dar încearcă să nu le combini cum faci tu de obicei, ok?
1: Dacă ești vărsător, te simți apreciat, iubit și surprinzător de motivat. Practic ești versiunea premium a ta. Profită de energia asta și fă lucrurile pe care le-ai amânat luni întregi. Sau măcar răspunde la mesajele alea la care ai zis revin imediat în februarie. Marți, cuvintele tale devin magice, așa că vezi ce scos pe gură.
0: Și ultima zodie, Pești, intuiția ta funcționează mai bine decât algoritmul TikTok. Deci, revenim. Pești, intuiția ta funcționează mai bine decât algoritmul TikTok. Ai flair, inspirație și capacitatea de a simți dinainte unde și încotro se îndreaptă lucrurile. Totuși, săptămâna aceasta, astrele spun că nu este suficient doar să visezi frumos, mai trebuie să și apeși pe butonul execută. Și fii atent, Pești, că vei executa bine pe dragoste, căci acolo urmează un boom la care nu te așteptai.
1: Boom kiss.
0: Acesta a fost horoscopul pentru săptămâna aceasta. Asta vă prevăd, v-au prevăzut astrele, dar și horoscopiștii voștri preferați, și anume Madame și Bubu.
1: Și Bubu.
0: Ne întoarcem în câteva minute, rămâneți alături de noi. Ramona și Andrei suntem noi.
1: Bună dimineața!

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robor. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Încep cu adevărat emoțiile pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul 2026 debutează astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie cu proba la limba și literatura română. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Maia a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Alexander Zverev a câștigat finala masculină la Roland Garros 2026 și și-a trecut în palmares primul titlu de Grand Slam al carierei. Germanul l-a învins aseară în finală pe italianul Flavio Coboli după un meci spectaculos de 5 seturi. Finala feminină a fost câștigată anul acesta de rusoaica Mira Andreeva după victoria din meciul cu poloneza Maja Kvalinska. Pentru succesul de la Paris, atât Andreeva cât și Zverev au fost recompensați fiecare cu aproximativ 2,8 milioane de euro. Vremea aduce astăzi temperaturi peste normalul perioadei, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Moldova, Muntenia și la munte. În vest și sud-vest va fi mai mult soare, iar maximele vor ajunge la 31 de grade la Craiova. La București și Timișoara se vor înregistra 28-29 de grade, 27 vor fi la Sibiu, 26 la Cluj, iar pe litoral vor fi în jur de 24 de grade. Atât pentru moment. Eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
0: Mulțumim foarte frumos, Cocoșel, pentru informații. Avem și noi informații pentru voi ora aceasta, pentru că în primul și în primul rând o să avem un invitat care știe multe și face multe.
2: Face multe pentru scena creativă din București.
0: Pentru oameni în general.
2: Pentru sufletele oamenilor.
0: O să stăm de vorbă cu Andrei Borțun pe la 8 și jumătate, cam așa. Vedem și când ajunge, că e posibil să fie probleme cu traficul. Și tot ora asta discutăm și despre ceva important care s-a întâmplat în weekend.
2: Ieri.
0: Și s-a mai întâmplat ceva foarte important în weekendul acesta. A lansat și Guess Who album, tot ce aud eu. Și o să fie invitat în studioul nostru după ora 9. Și până atunci, noi lunea, pe lângă faptul că venim cu horoscop, că venim cu meditația de luni, venim și cu muzică nouă. Avem hitul din mânecă, vă aducem în această rubrică de ale noastre piese care vor ajunge hituri sau care noi credem că ar putea să fie hituri,
2: pentru
0: că știți,
2: noastre.
0: Da, exact, pariurile noastre, pentru că știți deja că la Radio Impuls și îndeosebi în brigada de vreme avem doar hituri. Așa că propunerea mea de astăzi este, știm deja, de la Guess Who și Misha Miller, este una dintre cele 14.
2: Că n-ai spus.
0: Este una dintre cele 14 piese de pe noul album Guess Who și v-am zis să vorbim cu el despre acest nou album, despre această revenire după ora 9. Până atunci ascultăm, știm deja, Guess Who, Misha Miller, pentru prima dată pe Radio Impuls, în brigada de vreme. Ramona și Andrei suntem. Bună dimineața.
3: Bună.
4: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: Știm deja, scoate fluturașul salarial, da? Pune-l pe masă.
1: Iar începem.
0: N-avem de ales, pentru că s-au schimbat puțin regulile jocului și nu de la noi, de la Uniunea Europeană. Pentru că toate firmele din România sunt obligate să pună salariul la vedere direct în anunțul de angajare. Foarte adică bine. Nu mai au voie să țină banii la secret și nici să te întrebe ce salariu ai avut tu în trecut, ca să poate ei să facă termen de comparație să-ți dea mai puțin.
1: Da, pe mine un angajator mi-a cerut adeverință de salariu de la fostul loc de muncă, la modul ăla.
0: Da?
1: Da, exact, că voia să se asigure că n-am mințit.
0: E legal?
1: Nu știu dacă
0: nu
1: e.
0: Nu cred că este legal. Mă rog, acum pe internet s-a dezlănțuit jihadul, cei de la resurse umane se ceartă cu oamenii și cu angajații și este o nebunie întreagă. Și ăsta este motivul pentru care...
1: Noi vă întrebăm dacă ar trebui să fie toate salariile la vedere sau fiecare cu cât valorează. Și dacă au fost momente în care v-ați dat seama și ați realizat că voi câștigați mai puțin
0: decât alți colegi care poate muncesc mai puțin decât voi.
1: Dar pe același post, da.
0: Mm-hmm. 0754222999. Ați fost cumva supuși inegalității salariale? Cam asta ar fi de fapt, da, și de drept întrebarea. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți plătiți mai puțin și după aia să aflați că altul care este pe același post e plătit mai mult, deși nu merită neapărat lucrul acesta?
1: Mai ales că nu merită.
0: Da.
1: Nu că aveți același... Dar tu cum simți legea asta?
0: Mie mi s-ar părea foarte cinstit ca toate salariile să fie transparente într-o companie.
1: Da?
0: Da, așa ar fi cinstit pentru mine, pentru că astfel aș simți un imbold să muncesc și să-mi îmbunătățesc performanțele astfel încât să ajung și eu la salariul celui pe care îl admir.
1: Uh-huh.
0: Și aș vedea și care este șarpe și care se duce și se pupă cu șeful prin birou.
1: Dar acum e o situație, că m-am uitat un pic, nu pe lege, prin articolele care vorbeau despre această lege și e o măsură care spune că diferențele dintre cei care prestează aceeași muncă,
0: așa,
1: n-ar trebui să fie mai mari de 5%.
0: Așa, ar fi cinstit, nu?
1: Păi nu știu dacă ar fi cinstit, Ramona, că dacă noi muncim, facem același lucru și eu mă vezi că nu sunt la fel de implicat și mi-au 10 pauze de țigară pe zi,
0: așa,
1: și vin un pic mai târziu, vin cu o oră mai târziu, dar plecau amândoi la aceeași oră, s-ar putea să te deranjeze că luăm aceeași
0: bani. Dar cum poți să cuantifici acum munca pe care o depune unul sau celălalt? Că poate tu, spre exemplu, ai rezultate, chiar dacă te duci de 10 ori la țigară și... vii mai târziu.
1: Depinde, cred
0: poate
1: că
0: rezultatele
1: depinde de
0: sunt aceleași.
1: Păi depinde de muncă, că dacă ai rezultate de astea cu cifre, cu ai un raport, ai 10 rapoarte de făcut pe zi și
0: așa,
1: le faci pe toate, poate că da, ai dreptate, nu contează cât stai la. Dar dacă e o muncă ce nu ține de cantitate, ci de calitate,
0: da,
1: s-ar putea să te deranjeze, nu?
0: Păi, la fel, aici cred că este angajatorul cel care trebuie să facă aceste diferențieri, dar nu știu palpabil cum ar putea să facă această stabilire a calității, știi?
1: Da,
0: mie mi se pare
1: că în acest moment pe piața muncii cheia este plus valoarea. Ce angajat aduce plus valoare? Care îți crește ție compania? Nu neapărat cel care se prezintă la job. Și
0: corect,
1: de asta mi se pare că nu e drept să zici ție nu pot să-ți dau mai mult de 5% față de restul, că asta e legea și s-ar putea să se supere.
0: Ok, deci să fie mai multă meritocrație.
1: Exact, că nu mai există meritocrația asta și s-ar putea ca pe mine să mă demotiveze, să zic, știi ce? Ia că o las și eu mai încet dacă și tu ai lăsat-o.
0: Da, uite, în domeniul ăsta să știi că lucrurile stau destul de dubios. Depinde, într-adevăr, și de angajator, de trustul la care mergi să te angajezi. Dar la mine, din ceea ce aflasem eu, pe la unele foste locuri de muncă, era o diferență enormă între mine și colegii care depuneau mai puțină muncă decât o făceam eu.
1: Ok, în
0: procent... Era diferență de, poate și de 4 ori sau de 5 ori mai mare.
1: Și de mult?
0: Atât de mult. Și până anul trecut, cred, ceva de genul acesta, eu nu am avut niciodată salariu, deși experiența putea să fie aceeași cu a colegilor de sex masculin.
1: Uh-huh.
0: Nu am avut niciodată un salariu cât a avut un bărbat. Niciodată.
1: Am înțeles. Și când ai pus problema asta pe masă, ai pus-o de fapt?
0: Am pus-o, da, odată am pus. Păi, dacă așa și-a negociat contractul, păi ok, vreau să-l renegociez și eu acum.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Păi nu se poate acum. N-avem cum, că e situația destul de nasoală.
1: Da.
0: Adică, scuze se găsesc întotdeauna.
1: Deci tu zici că e mai bine să fie toate la vedere.
0: Din punctul meu de vedere, ar putea să fie toate la vedere. Da, cred că așa ar fi cel mai cinstit atât pentru angajator, cât și pentru angajați, pentru că ei, de multe ori, numai, adică pentru noi, pentru angajați, de multe ori nu mai știm să ne apreciem la justa valoare și muncim încercând să demonstrăm că suntem buni la ceea ce facem și că suntem implicați și uite, exact cum zici și tu, alții câștigă la fel ca noi sau poate chiar mai mult pentru simplu fapt că se prezintă. 0754-222-999. Ați avut situații de genul acesta la muncă? Ați simțit vreodată că sunteți neîndreptățiți din punct de vedere salarial? Ați luat atitudine în direcția aceasta și sunteți de acord ca toate salariile să fie la vedere? Și suspectați pe cineva de la muncă de faptul că ar putea să se dea bine pe lângă șef și de asta să aibă salariul mai mare? Dați-ne tot din casă!

0: mother, cum zice domnul Harry Styles, dar respect your employers.
1: Mama de la HR.
0: Employees, pardon. Da. Așa, respectați-vă angajații, cam ăsta ar fi gândul acestei dimineți. Discutăm despre transparența salarială în cadrul companiilor și v-am întrebat dacă v-ați simțit vreodată nedreptățiți din punct de vedere financiar și dacă ați luat atitudine în sensul acesta, dar și dacă ați fi de acord cu ideea asta, să știe toată lumea cât câștigă toată lumea. Nu?
1: Păi și noi știm cât câștigă Nicușor Dan, de exemplu.
0: Da?
1: Ne ajută cu ceva?
0: Nu știu dacă știm.
1: Știm, știm.
0: Nu mai știu cât câștigă. Să fie
2: sănătos. Bună dimineața, Radio.
0: Bună dimineața.
2: Eu sunt angajator și adeverința de salariat este obligatorie și datorită zilelor de concediu pe care ți le iei și când te reangajezi, trebuie să te asiguri de zilele de concediu medical, etc., etc. Deci e legal obligatorie, de aceea se și cere. Vă pup și o zi minunată.
1: Parcă era un raport de la cu zilele rămase de concediu, dacă așa vrei să ai continuitate, dar cu adeverința de venit, da, uite, chiar nu mă pricep, nu știu exact.
0: Nici eu nu știu.
3: Bună dimineața!
1: Hey.
3: Măi, în privința salariilor, să știți că la Constanța se întreabă cam așa. Trebuie să fii puțin pupin puncte-puncte.
1: Pupin ce? Și de ce la Constanța, mă întreb?
3: Și cu limba. Și atunci e salariul mare. Ăștia care tăcem din gură nu prea sunt e salariu așa mare.
0: Aha.
1: Păi, dar mai e situația în care, ok, ești într-o corporație și ai deasupra ta un șef care căruia nu îi aparține firma, știi?
0: Așa.
1: Altfel, dacă tu ai un business și al tău, crezi că te ajută să-i dai mai mulți bani unuia care te face să te simți mai bine, care îți face
0: dar
1: complimente și te lingușește?
0: Ăsta. Păi
1: da, poate că ăla nu e un angajat bun și îți pierzi banii cu el.
0: Da, dar se întâmplă lucrul acesta, adică deși depășește capacitatea noastră de înțelegere, realitatea din teren ne-ar contrazice. Sunt corporatistă, cred că ar trebui ca salariile să fie vizibile, mai ales pentru aceleași poziții. Lucrez de ceva buni la locul actual de muncă și au fost ocazii când am fost contactată de HR și am fost anunțată că îmi va fi mărit salariul. Nu pentru că îmi fac cel mai bine treaba, luând bonus în fiecare lună, ci pentru că noi angajați care vin au salariu mai mare, pentru că între timp și salariul mediu a mai crescut și sunt angajați pe salariu mai mare decât al meu. E normal așa?
1: Nu.
0: Păi nu este normal.
1: Nu este normal.
0: Este frustrant, de-a dreptul.
1: Zice cineva, legat de exemplul meu cu colegul care poate vine mai târziu și muncește mai puțin, că asta oferă șansa să cernem aceste personaje care nu aduc o adevărată valoare și spune în liceu, profesorul de istorie ne-a dat un exemplu. A fost un experiment în care elevii primeau toți media notei la un test. Unii luau 10, alții 4, media ieșea 7. Toți au primit 7. Data următoare, elevii buni au zis, bă, dar noi de ce trebuie să mai învățăm? Că oricum primim nota mai mică. Data viitoare, media ieșit 5, toți au luat 5. Deci, vezi, cum ziceam, îți pierzi din motivație.
0: Da. O, Doamne, sunt mulți care împing vântul prin firmă și naiba știe cum le iese, că eu când mă fofilez un pic, mereu mă prind. Este o artă și asta, nu e pentru toată lumea, dar e normal să se știe salariul așa, mai putem și noi, fraierii care muncesc, să mai comentăm din când în când.
1: Da, neața Radio Impuls, am și în acest moment parte de diferențe. Sunt într-o poziție de leadership, iar experiența mea față de cea a colegilor este semnificativ mai mare. Dar asta nu contează la sfârșitul lunii, când pe mine se trage mai mult, dar banii sunt aceiași. Eu sunt de acord cu transparența, dar să fie un range pentru fiecare post cu o marjă mai mare în funcție de experiență și de contribuția adusă firmei. Cel mai ușor, la sfârșit de 3-6-9 luni, evaluare și așa mai departe. Iar fiecare să primească în plus sau să rămână la fel în funcție de performanță.
0: Diferențele salariale sunt peste tot, ne spune alt ascultător. Dacă simți că într-o companie nu ai șanse de creștere pe linia ierarhică și implicit creștere salarială, trebuie să schimbi cam după 2-3 ani, că trece de această perioadă, dacă trece de această perioadă, este pierdere de timp și de bani. Uite, de asta mă plimb pe la toate radiourile.
1: Da, dar ce să mai schimb pe praful ăsta?
4: Neața, gaște, Doamne, cât am așteptat eu ziua asta.
1: Ia.
4: Să se facă dreptate, să fie
0: dreptate
4: salariul șefului. Că și așa stă și bea cafea și nu face nimic altceva. Doamne, în sfârșit a venit ziua judecății.
1: Vedeți că am auzit că poți merge la HR și să ceri, uite că eu bag acum.
0: Așa?
1: Poți să ceri exact cât primesc ceilalți care
0: poți
1: fac aceeași
0: muncă.
1: Da, care
0: păi
1: fac aceeași muncă.
0: Păi hai să luăm și o scurtă pauză, că doamnele de la HR au venit și revenim în câteva minute. Cred că a ajuns și invitatul nostru, nu Cocoșel. Bun, stăm de vorbă în câteva minute cu Andrei Bărțu. Rămâneți cu noi în câteva minute, revenim.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun! Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
7: Catena. Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

0: 28 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor. Ramona și Andrei suntem și în această dimineață avem un prim invitat pe ora 8. V-am zis mai devreme, o să stăm de vorbă cu Andrei Borțun. Este CEO al The Institute, așa că îi spunem bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Mă rog, Andrei face și foarte multe alte lucruri, spre deosebire de Andrei al meu, care doar mănâncă șaorma.
1: Așa. Mie îmi zici tu, Dorache, în dimineața asta, ca să nu ne încurcăm, da?
0: Da. Bună dimineața, Andrei, bine ai venit. În primul și în primul rând, aș vrea să te rog să le spui ascultătorilor noștri ce este The Institute.
2: The Institute este o fundație care încearcă prin proiectele ei, nu știu, să grăbească așa cât poate, să zicem, modernizarea societății românești. Asta sună puțin mult așa, mai ales pentru ora asta, dar dacă o traducem într-un fel, vorbim foarte mult despre creșterea consumului cultural, despre cum, de fapt, din ce în ce mai mulți oameni și din punctul nostru de vedere încercăm din ce în ce mai tineri, deci cât mai de devreme, încep să-și dea seama că, de fapt, poate fi ceva foarte interesant să te interesezi de ce înseamnă, nu știu, arhitectură sau design de interior sau design de produs sau design vestimentar sau grafică, ilustrație și așa mai departe și, în general, în meseria asta creative și în arte. Mi se pare interesant și valoros că dacă te prinzi când ești încă foarte tânăr, eventual, nu știu, adolescent, că de fapt e un univers care poate să se potrivească foarte bine, ai șanse să-ți dai seama repede și care, ce meserie se suprapune cu o vocație a ta și cu un talent al tău. Și na, dacă după aceea te mai lasă și familia și societatea să duci pe drumul ăla, e cu atât mai valoros pentru tine, știi?
0: Dacă tot ai zis că ar fi important să ne alegem drumul acesta încă de tineri, fetele tale au o inclinație artistică, creativă? Sunt interesate de domeniul ăsta?
2: Matilda, care are 18 ani...
0: Mulți înainte!
2: Mersi! Nu neapărat, și mai degrabă i-ar vrea să facă business sau management, dar
0: ești
2: sigur
0: pragmatic.
2: Că...
1: Vezi că trebuie să pună salariile la vedere, să-i transveste.
2: Dar sigur că poate să facă asta într-o zonă culturală, nu știu neapărat dacă în business-urile mele sau în fundația mea sau în altă parte, dar se poate suprapune și pe universul de-asta tot așa mai colorate. Zoe, cea mică, are 16 ani, mai așa mică,
0: dar
2: cred că pare niște inclinații, dar nu neapărat că vor duce spre o meserie în zonă creativă.
0: Okay.
1: Andrei, întâmplarea face că ieri, când știam că o să ne vedem cu tine astăzi, citisem un articol despre faptul că Bucureștiul este printre cele mai nefericite orașe din lume. E pe 248 din 251 într-un clasament și voiam să te întreb dacă tu crezi că Bucureștiul e în sine un oraș nefericit sau un oraș plin de oameni care nu mai știu cum să fie fericiți.
2: Exact, mersi. Adică fără date în spate, deși... poate vă pot să spun mai târziu că lansăm mâine un studiu, o cercetare care vor ști relația bucureștinilor și Bucureștiu, dar eu cred că e valabil în general pentru români, știi? Adică și atunci, desigur, și pentru bucureșteni și poate chiar mai mult, că dacă toți suntem capital, atunci exagerăm și tipul ăsta, modelul ăsta de a ne plânge de noi înșine în continuare și că doar la noi așa și că suntem îngrozitori și că ce fraieri suntem.
1: Da, da.
2: Și lucrul ăsta se vede, se vede mereu în declarațiile românilor pe care le fac în diverse contexte, atunci când ies din România sau când pur și simplu întâlnesc un străin, începem să vorbim urât despre țară sau și despre nație. Nu zic că nu există motive, dar fiecare nație, fiecare țară are minusurile și depinde atunci pe ce te concentrezi. Deci, pe de o parte, cred că e o caracteristică noastră a românilor să ne uităm la ce nu funcționează și ce e rău și să credem că noi suntem cei mai nasoi. Pe de altă parte, ce e adevărat, nici la nivel de București, nici la nivel de țară, până acum nu s-a făcut niciodată, în sute de ani, nu în ultimii 30, probabil un proiect ăsta de, nu știu, de branding de țară sau de oraș, în care, dar nu mă refer la frunze, logo-uri, sloganuri, refer la un proiect corect de cercetare care să afle la ce sunt buni românii sau ce e valoros în București, dacă vrem să București.
1: Ok.
2: Să spunem oamenilor asta, bă, uite, la astea sunt foarte rău, nu o să mai umblăm. Asta încercăm să îmbunătățim, dar uite ce e foarte valoros la orașul
1: ăsta. Mergeți pe linia asta.
2: Da, și adică orice om din lumea asta are nevoie să aibă motive pentru care să aibă, nu știu, o zonă de confort și totodată chiar de mândrie.
1: Tu ai zis că e important pe ce te concentrezi și tu te-ai concentrat, ai construit an la rând comunități și evenimente care aduc oameni împreună și vreau să te întreb cât de mult contează sentimentul ăsta de apartenență pentru fericirea unui oraș.
0: Adică cam cât de mult contează sentimentul de e frate lângă frate, ca să-i exact. Fie bine orașului.
1: Exact.
0: Ok.
2: Da, e, contează... Contează enorm, în general, iară, practic oriunde în Europa, hai să nu mai zic în lume, că ajungem pe niște continente atât de depărtate încât cultural probabil nu mai avem nicio diferență.
1: Exact, exact.
2: Dar peste tot în Europa contează foarte mult comunitatea, contează foarte mult, nu știu, preasla în care lucrezi. În România probabil cu atât mai mult e important să, nu știu, construim la tipul ăsta de instinct de a ne cunoaște unul cu celălalt, de a face lucruri împreună, de a avea o agendă comună. Tocmai pentru că la noi nu există reflexul ăsta și sunt o fel de explicații, nu știu, istorice, sociologice, de-astea, care ne spun de ce suntem foarte individualiști, dar tocmai pentru că nu avem tipul ăsta de reflexe, tocmai de aici probabil că vine adesea și destul de multă singurare, care aduce și multă frustrare și atunci acest sentiment ăsta de nefericire care ne ridică în topuri de tipul acesta. Și atunci probabil că da... Întrebarea ta e, mă rog, construiește foarte corect și pe cea de dinainte, cu cât am avea mai multe proiecte de-astea de tip comunitate, nu ne-am mai simțit atât de nefericit.
0: Ți se pare că la genul acesta de evenimente vin și poseri? Oameni care vor să fie acolo pentru că pari puțin diferit dacă ești acolo? Și pari interesat de natura culturală sau sunt realmente oameni onești?
2: Nu, sunt. Să zic că noi încercăm să... Sunt multe tipologii. Pe de-o parte, probabil că, nu știu, în jurul unui proiect cum e Bucharest Design Festival, nu știu, probabil că sunt undeva în jur de 10-12 mii de oameni care vin oricum, pentru că sunt oameni din brăstrele astea pe care le apelează proiectul. Sunt grafic designer sau sunt arhitect sau sunt designer de produs. După care, sigur, probabil că mai ai, nu știu, încă 10 mii, ca să zic așa, din 10 în 10, de oameni care, ok, nu lucrează în brăsla, să dau interese direct, sunt așa, din punct de vedere consum cultural, îi interesează ce se întâmplă în tipul ăsta de arte și de scene. După care, pentru noi e foarte important să ajungem la oameni care astăzi sunt mai degrabă, nu știu, ignoră fenomenul ăsta, pentru că nu au fost niciodată apropiați și nu există un tip de vocabular. Dar asta încercăm să facem, să arătăm că nu e nimic elitist în proiectele astea, nu trebuie nici să te... pricepi, nu trebuie nici să ai bani ca să-ți placă...
1: Sau să te simți prost că nu înțelegi unele chestii.
2: Da, exact. Uh-huh. Și de asta, mă rog, are și chiar și în denumire, se numește festival, de asta formula lui, designul de proiect, spune că în afară de expoziții, nu știu, conferințe, dar sunt și petreceri, sunt și barul și, nu știu, o curte mare la China, de exemplu, sau la cursul interior de la Facultatea de Arhitectură Mincu, unde lumea na, cu orele și bea cafea sau bere și... pentru că vrem să șlefuim din bariera asta care la un moment dat te face inconfortabil
0: că nu știi.
2: Încep să consum. Uh-huh. Da.
0: Vorbeai puțin mai devreme despre faptul că trebuie să te focusezi, să te concentrezi pe lucrurile de valoare dintr-un anumit oraș. Care ți se pare cel mai de valoare și cel mai ignorat, subestimat punct de valoare din București în momentul acesta?
2: Acum, iar eu o să spun ce... nu știu, mi se pare mie sau și colegilor mei.
0: Da.
2: Dar cu siguranță ar fi făcută o cercetare foarte corectă care să vadă în toată nebunia asta de oraș care sunt atributele pozitive și care sunt ce valoros la și la București și la bucureșteni, că ne putem uita din două sensuri.
0: Da. Adică,
2: știi? Sunt oamenii și alta orașul și sigur pot fi și unite discuțiile. Eu cred, de exemplu, că eu și colegii mei că încercăm să construim următorii ani o pledoarie pe o temă care zice că București ăsta va fi veșnic determinat.
0: Și, ok.
2: Dar asta înseamnă că și va fi veșnic și în construcție. Și va fi într-o veșnică construcție și e veșnic determinat și probabil și pentru că, na, iarăși... istoric, el se află la întâlnirea între, nu știu, cultura între Est și Vest, cu nici că, fără ca una dintre culturile să fie bună și alaltă rea, pur și simplu sunt mega diferite, știi? Tu ai atâta, e un oraș și foarte balcanic, e un oraș și foarte european și parizian, mai nou, de câteva zeci de ani ai și bucăți foarte coreene în oraș, știi? Adică e un mix de culturi care s-au tot așezat în orașul ăsta și în mentalitatea lui, încât așa va fi el în acest clivaj, în acest loc de întâlnire de culturi. Dar faptul că este într-o veșnică construcție spune și că întotdeauna vom avea ce face aici. Nu știu, că vorbim despre antreprenori, că vorbim despre creativitate, că vorbim despre spirit civic și implicare. Ăsta este un oraș care sigur nu te lasă să dormi. Sigur, dacă ești puțin mai nu știu, cauți confort și rigoare și un tip de ăsta de liniște elvețiană, bineînțeles că probabil că Bucureștiul nu ți se va potrivi și se va părea obositor. Dar altfel, dacă ne uităm la energia orașului ăsta și la tot felul de rezultate pe care le are și economice și din punct de vedere de al diversității culturale pe care o oferă totuși weekend de weekend, să știți că, mă rog, stă foarte bine și nu mă o să mă raportez acum la alte orașe mari ale României doar la asta, ci și la orașe mari din regiune. E un oraș foarte fervescent.
0: Ca să conchidem, înseamnă că ar trebui să îmbrățișăm cumva tot acest haos și toate diferențele astea și să nu considerăm că este un oraș lipsit de identitate doar pentru că îmbrățișăm atât de multe curente culturale.
2: Păi poate asta e identitatea lui. Știi, dacă, și iarăși, n-aș vrea să fim noi bucureștenii mai ipocriți decât e cazul. Adică clamăm așa, am vrea totul să fie țiplă, să fie regulile foarte clare. Mamă, uite ce frumos e la Praga și la Budapesta și... Dar trebuie să ne întrebăm și noi, adică balcanicul din noi. Nu știu cum se, europeanul din noi ar vrea așa mai la linie, dar balcanicul din noi ce zice?
0: Dorește, da.
2: Adică hai să ne cumva ne convine și ni se potrivește tipul ăsta puțin mai indie de relație.
1: Plus că știm că de fiecare dată când Bucureștiul nu arată bine, e pentru că au venit și din provincie și l-au stricat. Mai aveți 2 săptămâni de Bucharest Design Festival. Dacă nu mă înșel, pe 21 iunie este ultima zi. Am înțeles că trebuie să te înscrii dacă vrei să participi la unul dintre evenimentele organizate de voi, corect?
2: Da, e un formular simplu de completat care ne ajută să ne stabilim puțin și care e traficul pe zile, pe săptămâni, să avem și niște indicatori.
1: Ok, unde merg?
2: Și care, de fapt, să acopere faptul că în foarte multe locații nu se plătește bilet. Și atunci, pentru că ne interesează, cum ziceam, să aibă acces public cât mai larg. Dar pe site o să vă rog să vă uitați că sunt locații unde e bilet, în altele în care doar trebuie să te înscrii.
1: Da, trebuie să fii atent.
2: Da, expozițiile sunt în momentul ăsta, pot fi vizitate la Muzeul Cotroceni, este o expoziție despre mari proiecte și organizații care au luat premii internaționale sau au avut recunoaștere internațională extraordinară, fie că e din fashion, sunt proiecte din fashion sau din grafică, arhitectură și așa mai departe. Cele mai multe expoziții probabil că sunt în fostul restaurant China vis-a-vis de Muzeul Național de Artă.
1: Okay.
2: La Universitatea Ion Mincu de Arhitectură este o expoziție de design internațional. Sunt 10 expoziții aduse din 10 țări diferite. Și după aia, dar pe site o să vedeți în Piața Hamzei sunt 6 expoziții pe Calea Griviței, mai sunt încă 3 deschise, cred, astăzi, și în Palatul Brezoianu.
1: Și să le zici de site. Pe ce site se intră?
2: Da, pe bucharestdesignfestival.ro e cel mai simplu, sau pe site-ul nostru de institut.ro, sau să descarci aplicația Bucharest Design Festival, care e destul de friendly.
0: Și pe final, ai zis puțin mai devreme că urmează să lansați ceva zilele astea, mâine?
2: Da, e un studiu care asta vorbește despre relația bucureștină cu Bucureștiul și în care să vedem de fapt ce avem de făcut și noi bucureșteni și administrație publică, eventual pentru a face relația asta mai bună. Adică dacă unii dintre noi plecăm din hate, hai să mergem la neutru, dacă plecăm de la neutru, cum ajungem la, nu știu, like, și dacă suntem deja în like, poate ajungem și în love, știi? Dar orașul s-ar merita să fie puțin mai iubit și cred că, de fapt, și noi, locuitorii lui, ne-am simțit mai bine într-un oraș mai iubit.
0: Ok, deci se vorbește despre efortul comun și despre cum ai putea să te implici activ în toate lucrurile astea, nu?
2: Și măcar, dacă nu vreau să fac nimic, măcar la ce mă uit și ce comentez și ce, dacă mă concentrez pe răul care mă înconjoară sau încerc să caut să descoper ce e și bun, valoros și pe plus.
0: Ai un îndemn pentru oamenii care ne ascultă și care poate nu sunt neapărat consumatori de cultură? Cum am putea să-i trimitem undeva unde să se bucure și să nu se simte excluși?
1: Cu băutură. Avem băutură în program.
0: Și mâncărică.
2: I-aș limită, sunt, uite, de exemplu, weekendul viitor, avem un format în, mă rog, nu vă mai povestesc acum, e un format BDF Go, în care sunt alte 170 de evenimente în afară de ce facem noi. și pentru că sunt foarte multe, câteva sunt adunate așa niște zone. Iar a fost în bazar în Cotroceni, un BDF Go al nostru. Weekendul viitor este unul în zona Icoanei Ioanid și sunt multe locații care, toate cu ADN oarecum de design, de fashion, de arhitectură, care celebrează universul ăsta. Și mie mi se pare foarte valoros, chiar dacă n-ai nicio treabă cu universul ăsta, să te plimbi în zona Icoanei Ioanid și să vezi, de fapt, oameni mișto cu niște hărți în mână care vizitează expoziții dintr-un loc în altul, care beau o cafea bună. Iar în ultimul weekend, 20-21, același format în zona asta, capitale, străzile cu nume de capitale și dorobanți. Și iar, de fapt, nu trebuie să pricep la design și arhitectură, dar poți să vezi mergând pe jos că, de fapt, sunt niște bucăți superbe de oraș pe care probabil că uiți să le mai observi mergând doar cu mașina.
1: Mergând cu treabă undeva.
2: Și doar cu treabă și stresată, da.
0: Adică nu trebuie să știi prea multe ca să-ți clătești ochii cu niște frumos.
2: Da, nu, e atât de mult frumos încât te copleșește fără să-ți propui să-l vezi.
0: Mulțumim foarte frumos, Andrei Borțun, CEO de Institut, a fost prezent alături de noi în această dimineață. Și mergeți, vedeți.
1: Fie că vă place, să sunteți pasionați sau că vreți să vă dați un check-in, să vadă oamenii că sunteți deștepți.
0: Mulțumim și spor la treabă.
1: Mersi. Mulțumim, Andrei.
0: Zi frumoasă, pa, pa. Noi revenim în câteva minute, rămâneți alături de noi. Hai, bună dimineața! Back in time.

0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Pe melodia asta mă faceți să fug de la muncă, dar am ajuns. Așa că, dacă mai sunt doritori, haideți să facem un party așa, ca la început de săptămână.
2: Dacă vrea cineva
1: nu mai satură Dumnezeu de party-uri.
0: Nu mai bine.
1: Pentru hai, că te pupăm, zi minunată.
2: Pentru că este luni.
1: Luni.
3: Da.
1: Bună dimineața.
3: Dimineața. Vreau să vă spun că, referitor la tema abordată mai devreme, așa, am făcut parte din bordul de organizare al unui congres european medical veterinar la București în 2024 și vreau să vă spun că toți membrii organizației medicale veterinare efectiv au pe primul loc acel congres ca congres preferat și cel mai reușit. Și nu neapărat prin prisma organizării, ci prin prisma orașului și cum s-au simțit în oraș, ce au putut să vadă și să viziteze, cum au fost oamenii și cum s-au purtat
2: oamenii,
3: cu ei.
2: Oamenii.
3: Deci eu zic că chiar avem foarte multe lucruri pozitive și faine în București.
1: Trebuie doar să vrem să le vedem. Te pupăm, Diana, mulțumim foarte frumos pentru acest mesaj, însă trebuie să vă mărturisim că avem o misiune destul de grea în această dimineață.
2: E greuță un pic, da.
1: Da, am primit un mesaj de pe un număr din Mexic și mesajul sună în felul următor. Hola, por favor, un día que estén por radio a el aire, le pueden mandar un saludo radio a el aire a Erika, Veronica, Fei, Helena, Charlie y Arturo. También le pueden mandar un saludo por radio a el aire a la familia Sistos, Lozano y Scoponi Casanova.
4: De parte de Iveta Evangelina Cortés Areola, que los escuchamos vía internet en Ecatepec, Estado de México. Gracias, saludos desde Ecatepec, Estado de México, México hasta Rumanía.
1: Sí, ándale, hombre.
4: Ándale. Gracias.
1: No entendemos cómo has llegado a noi, dar muchísimas gracias. Aquí estamos para todo el mundo, ¿eh? Și dacă tot a venit acest mesaj tocmai din Mexic, să știți că săptămâna aceasta noi ne batem în piese în spaniolă.
4: Așa,
1: așa a vrut Dumnezeu, revenim în câteva minute să alegem împreună piesa de la Nueves. Keep it going. Online, on air, on repeat.
5: Radio Impuls. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,9

0: cumpără Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

0: pentru că avem bătălie mare în săptămâna.
1: Da, am pierdut căștile.
0: Haide, Andrei, revino-ți pe poziții. 0754222999. Gândul meu nebunatic din această dimineață este victoria. Așa că haideți să vă spunem care sunt piesele alese de noi. V-am zis puțin mai devreme că mergem pe... Avem săptămâna spaniolă.
2: Săptămâna caliente. Avem și să înceapă cel care a câștigat vinerea trecută, adică eu. Am pentru voi, încep în forță, adică nici nu vă menajez. Încep cu o piesă care are peste 9 miliarde de vizualizări pe YouTube.
0: Să-i dea cineva vinzoanii, să-i dea înapoi.
2: Exact. Este vorba despre Despacito, Luis Fonsi.

0: Lider Sălbatic 0754222999. Asta este numărul la care trebuie să sunați să votați piesa care le gusta Amas de la Dos. Așa, dar nu uitați, așa cum vă rugăm de fiecare dată, lăsați și pe cei care n-au prins linie până acum să intre și în direct, că după aia ne ceartă pe WhatsApp că n-au apucat și că se aud mereu aceiași oameni. Hai să vedem. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Hola, buenas.
1: Îmi pare rău, Ramona, dar
0: no!
1: me
0: despacito. Pero, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo, mujer?
2: Te pup, mulțumesc frumos de vot, te îmbrățișez.
0: Besos. Pupiși că biscuiți, papa. Uf, m-am
3: supărat. Am luat-o personal.
0: Eram convinsă că fetele vor merge cu Natalia Oreiro. Arun, bună dimineața.
4: Bună dimineața, dragilor.
0: Buenos días.
4: Foarte interesante propuneri. Degeaba are 9 miliarde de vizualizări, însă Natalia Oreiro mai simpatică puțin în glas.
0: Ombre, pero qué gusto. Te pup tare, mulțumesc foarte frumos. Drag, besos.
2: Te pupăm, papa.
0: Ador, deci avem egalitate. Hai să vedem. Alo, bună dimineața. Alo.
2: Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Con quién hablamos?
5: Con Alina.
0: Bueno. Alina, dime que vas a votar conmigo, por
2: Hola,
0: favor.
2: Hola, Alina.
5: Por supuesto, Camión.
0: Por libertad. Am deja dos votos. Besitos, Alina, te pupăm, zi minunată stai. Am două voturi, următorul ar putea să fie tot în favoarea mea, ca să trecem la treburi mai serioase și anume să ascultăm Cambio Dolor. Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, cum te cheamă?
6: Mă numesc Loredana și votez cu Ramona. Cambio Dolor.
2: Cambio
0: Mulțumesc
2: Dolor.
0: Mulțumesc frumos, telenovelistele mele preferate.
2: Câți ani aveai când te uitai la telenovela? Câți ani aveai când te uitai la Natalia Oreiro?
6: Nu mai știu, eram tânără, nu mai știu.
2: Mersi de vot.
6: Te mersi pupăm. Și eu vă iubesc.
0: Și noi te iubim. Mulțumim foarte frumos și pentru energia asta frumoasă. O să ascultăm Natalia Oreiro cu Cambio Dolor în doar câteva minute. Până atunci, stai să facem și noi lucruri serioase. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
7: Bună dimineața! Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar învestirii noului guvern. Primele discuții sunt programate cu PNL, urmate de întâlniri cu USR și PSD. Guvernul Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament, însă deocamdată îi lipsesc 105. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile de la momentul numirii pentru a forma cabinetul și a obține votul de încredere. Acuzații grave după banchetul clasei a 12-a unui liceu din Cluj-Napoca. O elevă de 18 ani susține că a fost drogată și agresată sexual de 3 colegi. Tânăra a ajuns la spital în weekend într-o stare de confuzie, iar raportul medico-legal ar indica semne ale unei agresiuni. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Un șofer prins cu 102 km pe oră în orașul Sibiu, pe o stradă cu limită de 50 de km, a reușit să anuleze amenda și suspendarea permisului în instanță. Judecătorii au considerat că există un dubiu privind vinovăția. Asta pentru că la momentul faptei nu exista un indicator de intrare în localitate pe traseul pe care circula acesta. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar din primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Petrolul Ploiești a anunțat un nou antrenor. Clubul l-a ales pe banca tehnică pe portughezul Ricardo Souza în funcția de antrenor principal după despărțirea de Mehmet Topal. Asta în încercarea de a stabiliza echipa în Liga 1. De cealaltă parte, Farul Constanța a anunțat la finalul săptămânii trecute că l-a ales pe Ioan Ovidiu Sabău ca antrenor principal, spunând că este o alegere bazată pe experiență și pe nevoia de stabilitate a echipei. Vremea aduce astăzi temperaturi peste normalul perioadei, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Moldova, Muntenia și la munte. În vest și sud-vest vor fi mai mult soare, iar maximele vor ajunge la 31 de grade la Craiova. La București și Timișoara se vor înregistra 28-29 de grade, 27 vor fi la Sibiu, 26 la Cluj, iar pe litoral vor fi în jur de 24 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
0: Da, mulțumim foarte frumos, Cocoș, pentru informații. Din nefericire, eu sunt foarte supărată de una dintre știri, și anume aia potrivit căreia pepenii de dăbuleni o să apară abia după 20 iunie. Adică, după ziua mea, eu de ziua mea n-apuc să mănânc un pepene de dăbuleni cinstit să pârâi, așa că m-a puțit un el, ferească bună Dumnezeu.
2: Păi, poate să sărbătorești duminică. Ziua ta e sâmbătă, cu pepenii te întâlnești duminică, cu da, piesa vreau de la nouă, pentru că ai câștigat sin vergüenza, ai câștigat cu nerușinare în dimineața asta, dar îmi voi lua eu revanșa poate mâine, așa că pregătiți-vă genunchii, cam ceva frumos pentru voi mâine.
0: Mi-o dai la genunchi? Mi-o dai la geale? Mulțumesc foarte frumos pentru voturi, sunteți niște păpuri drăgo. Doamne, o să ne bucurăm împreună de cambio de lor de la Natalia Oreiro, așa că urcați-vă frumos în această mașină a timpului și pregătiți-vă să fiți teleportați și teleportate în copilărie, că stăteam pe canapeluță cu bunicile sau cu bunicii noștri și ne uitam la telenovele. Hai, bună dimineața! Yeah. Get up, get up, get up, get up.
8: Brigada de vreme! Good morning!

0: Haide, domne, zi.
1: Deci, da.
0: De ce falsezi, Andrei?
2: Nu falsam, nu eram încălzit și n-am vrut să spun.
0: Haide, e ultima ta șansă.
2: Por libertà.
0: Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, am primit un mesaj foarte, foarte drăguț. Bună dimineața, în sfârșit v-am prins, dar de emoții m-am pierdut, n-am știut să spun, nici nu mă auzeam prea bine. Ați întrebat de Natalia, am votat cu Natalia Oreiro, pentru că este preferata mea. De asta fata mea cea mare se numește Natalia.
2: Ce frumos!
0: Și uite, de asta love you more and more. Scuze, Andrei, îmi place și piesa ta, dar astăzi Natalia a fost și este preferata mea pentru vecie. Pupipa!
2: Ce
0: mulțumim!
2: Frumos.
0: Ne bucurăm foarte frumos, ne bucurăm foarte mult, că ai reușit să prinzi linie. E foarte frumos când prindem și oameni noi, știi? Și au și povești de genul
2: exact,
0: acesta.
2: Exact, și ai trezit și amintiri că ne scrie cineva la noi în familie, se uita și tata la telenovele. Salome și Terra Nostra era nevoit, fiind trei fete plus mama. Bineînțeles că au început să-i placă și lui.
0: Adelina, îți mulțumim frumos pentru mesaj. Dacă mai aveți povești legate de telenovele, bineînțeles că le așteptăm
2: toată
0: pe WhatsApp la 0754-222-999. La ce telenovele vă uitați? Cu cine? Dacă vă plăcea un personaj anume din vreo telenovelă, mie îmi plăcea foarte mult din Usurpadora, dar mie nu-mi plăcea de aia bună, mie îmi plăcea mai mult de aia.
2: Îți plăcea de Paola. Paola, da. Nu de Paulina.
0: Da, și telenovela asta încă se difuzează acum.
2: Cât de bine, ce drăguț, uite, ar trebui să facem.
0: Și m-am uitat și încă sunt prinsă, sunt captivată de fiecare dată când mă uit, nu există. Este atât de teatrală, Paola, ferească-mă lui Dumnezeu. Da, așteptăm mesajele voastre dacă aveți povești pe tema telenovelelor, dacă nu, să știți că de mâine începe o nouă telenovelă, este un film de acțiune, cu suspans, este dramă, poate fi horror pentru unii dintre voi.
2: O să se audă diferit pentru fiecare.
0: Exact, exact. Genul programului te caută banii. La Radio Impuls o să vă dăm mai multe detalii în câteva minute, pentru că mâine începe concurs nou pe toată stația, puteți câștiga bani în fiecare program și o să vă dăm un exemplu concret ca să înțelegeți la ce să vă așteptați începând de mâine, dar facem asta în câteva minute.
2: Un pic mai târziu, pentru că am și eu ceva pentru voi, am realizat, Ramona, că am cam îmbătrânit.
0: Așa.
2: Pentru că mă atrag din ce în ce mai mult piesele astea despre un pic nostalgice, cât de bine era înainte, cât de importante sunt lucrurile simple și nu banii.
0: Da.
2: Și am dat peste o piesă.
0: Da.
2: Pentru că e rândul meu să vă recomand o piesă nouă peste care am dat. Se numește Unde mi-am dorit. Vine de la Gran Error și The Motans.
0: Așa.
2: Și îmi place foarte mult. Este hitul meu din mânecă în dimineața asta.
0: Aici aveți doar muzică din aceasta cu iz de hit, așa că ne bucurăm de Unde mi-am dorit de la Gran Error și de Motans. Și nu uitați că sperăm să ajungă după ora 9:20, 9:30, Guess Who, pentru că este Jale în trafic, și să vorbim despre noul său album. Am ascultat deja câteva piese de pe albumul său, mai dăm play unor piese pe ora aceasta și să stăm și de vorbă cu el, să-l întrebăm, dar ce te-a inspirat pentru această revenire?
2: Laurențiu!
0: Ramona Dumitrescu, Andrei Tudorache, suntem noi, revenim în câteva minute. Hai, bună dimineața!
2: Da, da.
3: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: Puls, Brigada de Vreme, Ramona și Andrei. Ramona e Andres. Vorbim despre telenovela și în această dimineață, pentru că avem săptămâna caliente la piesa de la 9. Și ne spune o ascultătoare că pe fată o cheamă Adela. Și asta este tot datorită primei telenovele românești în care a jucat Adela Popescu, de care este foarte drag.
1: Pe fata pe care o cheamă și Natalia. Are două prenume.
0: Da, are... Nu. Este una... Adela Natalia. Gata, așa este.
1: Da.
0: Vorbeam puțin mai devreme, v-am mărturisit faptul că mi-mi plăcea foarte mult Usurpadora.
1: Auzi, noi acum zicem prenumele copilului complet. Colega noastră Romana de la GDPR, cred că își dă ochii peste cap, că v-am mai zis să nu mai ziceți tot numele.
0: Ce bine că ai spus numele.
1: Nu că i-am zis, vezi că zic numele și zice Andrei, poți să-mi zici numele, să nu-mi zici vârsta.
0: Ok, deci avem dezlegare la nume, nu la vârstă. Așa, și v-am spus puțin mai devreme că îmi plăcea și încă îmi place foarte mult Usurpadora și că nu-mi plăcea deloc de Paulina, că îmi plăcea Paola și îmi zice Ana... Paulina era prea pisicoasă, de aia nu-ți plăcea, nu e stilul tău. Mie mi-ai trezit niște amintiri frumoase și de dor de mămița mea cu care mă uitam la Esmeralda, la Angel Salvaje, la Usurpadora, etc. Te iubesc, mamaie, ce drăguț, măi, frumos! Și eu iubesc pe telenovelista mea, chiar dacă nu mai e pe aici, îți dai seama că face telenovele și circuri prin rai.
1: Da, s-a dus să facă o scenă acolo, da.
0: Cu siguranță.
2: Neața, gașcă, Doamne, cât am așteptat eu ziua asta.
0: Care?
2: Să se facă dreptate, să văd și eu salariul șefului. Că și așa stă și
1: pe cafea și... Pardon,
0: am dat... Măi, mie nu mi se încarcă mesajele, stai o leacă. Da, asta e problema. Ăsta era.
3: Neața, dragilor.
0: Neața.
3: Băi, ce mi-ați adus aminte acum? Mă uitam la Regina.
0: Regina?
3: Îmi plăceau foarte mult caii de acolo. Ce să faci, fiecare cu ce-l doare. Dar îmi plăcea și Regina, ce să zic. Mihai, să aveți o săptămână faină.
0: Uite, Regina este telenovela din Spania, nu aia românească, deși a fost frumoasă și aceea. În Regina parcă juca la Loredana Groza, dacă nu mă înșel.
1: Nu mai ține
0: da,
1: toată
0: da, uite, ne confirmă Cocoșul.
1: Știu că Gabriela Spanic o chema pe actrița care juca în Usurpadora, dar nu mai știu dacă juca
0: și
1: Loredana.
0: Care s-a sărutat cu Lucian Viziru, să nu uităm de lucrul acesta.
1: Așa a făcut, da.
0: Așa au făcut, s-au pupat cu limba franțuzește.
1: Uite, nu l-am întrebat când a fost la noi.
0: Și era român.
1: Cum și-a permis?
0: Am vorbit cu el în off, nu l-am întrebat pe post.
1: Nu mai știe tata aia. Pe post nu.
0: Da, bine, mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Revenim în câteva minute să vă arătăm cum puteți câștiga, începând cu ziua de mâine, bani la Radio Impuls, pentru că aici te caută banii. Vorbim în câteva minuțele.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Vedeți că de mâine o să fiți over the rainbow, pentru că venim cu un concurs nou de dimineața până seara, să vor da bani la Radio Impuls. Mă rog, asta dacă nu dăm noi banii din prima.
1: Care-i pariul tău? O să dăm noi banii din prima zi? Sau
0: eu
1: nu?
0: Am încredere în ascultătorii noștri că vor fi pe fază, că vor prinde sunetul atunci când va fi momentul oportun și că în momentul în care vor fi sunați vor ști să ne spună ce zgomot a produs zgomotul banilor.
1: Un lucru foarte important este că noi vom da sunetul, atât noi cât și colegii noștri, pe durata emisiunilor noastre. Uh-huh. Da? La un moment dat o să sunăm doi dintre cei înscriși. În fiecare zi noi sunăm doi.
0: Da, așa.
1: Dacă nu știți sunetul, mergem mai departe la următorul. Dacă nici celălalt nu știe sunetul, mergem mai departe la remețan.
0: Adică premiul se reportează în fiecare zi dacă acel sunet nu este dibuit, ghicit, identificat. Și ca să, prin puterea exemplului, astăzi eu i-am pregătit lui Andrei un sunet. Din câte am auzit, el mi-a pregătit mie două, că el este ăla care la școală probabil că zicea: Doamna, ați uitat să ne dați teme! Cu siguranță la erai. Deci am vorbit să ne pregătim fiecare unul altuia câte un sunet și tu ai pregătit două.
1: Nu e o competiție, dar eu am mai multe.
0: Efectiv,
1: nu știu cum se
0: efectiv
1: face. Vrei să încep eu primul, apoi tu și după aia, dacă mai avem timp, îți mai dau încă unul?
0: Bine, hai.
1: Facem așa?
0: Hai.
1: Ești pregătită?
0: Sunt pregătită, Andrei.
1: Ia uzi.
0: Cum a fost produs acest sunet, trebuie să spunem mai două dată. Este un sunet de interfon.
1: Nu? De interfon?
0: Da, nu știu.
1: Mă așteptam să zici telegraf sau ceva.
0: Atât de bătrână sunt. Este un sunet de ceva dintr-o fabrică.
1: De ceva dintr-o fabrică?
0: Da, câte încercări am
1: voie? Poate fi. Nu știu. Hai, câte vrei tu. Te-ai speriat?
0: Da, m-am speriat. Este o cutiuță muzicală.
1: Poate te pot ajuta oamenii pe WhatsApp. Nu este cutiuță muzicală.
0: Ce, Doamne, iartă-mă, este, mai Andrei, mai de dată.
1: Nu știu ce este.
0: Nu. Nu-mi dau seama ce este, pare că sunt la interfon. Pentru mine ăsta este feeling-ul.
1: Nu, păi și cum sunt? Ce se aude?
0: Păi sunt la interfon și pe aia este o muzică.
1: Ăla era faxul.
0: Nu e, mă. Deci ai zis că este ceva ce ar putea să existe într-o fabrică?
1: Ar putea exista într-o fabrică, da.
0: Ce, Doamne iartă-mă, este, mâncați-mi
1: da.
0: Și sufletele.
1: Sunt un pic mai vechiuțe.
0: Sunt sunete mai vechiuțe?
1: Oarecum, da.
0: Dacă aveți habar ce ar fi putut să producă acest sunet, 0754222999, vă aștept cu mesajele acolo, pentru că literalmente habar n-am ce, Doamne iartă-mă, ar putea să fie sunetul acesta. Să mergem așa in blind, pe încredere?
2: Mesaj, da. Știu că e dimineață, știu că poate încă nu ne-am băut cafeaua, dar Andrei sună exact ca o bormașină cu clopoței, ceea ce-i pus
0: acolo. Uite, altcineva a zis pinball machine.
1: Nu.
0: Ce, Doamne iartă-mă, este, Andrei?
1: Ia uite, nu mă așteptam. Este, zic...
0: Mai stai puțin, este un aparat dintr-o sală de jocuri.
1: Nu este.
0: Nu e, păcăniștii mei.
1: Nu e, n-ați ghicit, mai băgați-o gheară.
0: Este un neon care se aprinde.
1: Corect.
0: Asta este?
1: Este un neon care se aprinde.
0: A știut Șobi.
1: Ia uite, au început
2: ce
1: să vină.
2: Tare. Bună dimineața, Marius din Brașov. Cred că este un joc de la cu bile.
0: Da, uite, vezi, nu ne-am dat
2: seama.
0: Da. Un aparat de cafea.
1: Nu
0: ne spune altcineva. Un neon. Da, oamenii și-au dat seama că era vorba despre neon.
3: Să fie o casă de marcat.
0: A, așa drăguță. Hai, bună dimineața, n-a fost. Acum este rândul meu, Andrei?
1: Da, te rog.
0: Bine, în cazul acesta, ciuliți bine urechile, pentru că eu sunt cea care îi dă un sunetul lui Andrei, iar sunetul acela este... Ce față?
1: Ce rasă de papagal e asta?
0: Ah, ce dulce este răzbunarea.
1: Un fel de... cred că știu. Deci nu este o pasăre. E ceva care
0: este
1: trăiește?
0: Batman.
1: E ceva care are un suflet?
0: Da, eu ți-am pus ție întrebări de astea.
1: Având în vedere că vii de la Târgu Jiu.
0: Așa.
1: De la Coloana Infinitului, de la Masa Tăcerii, e ceva, un sculptor, ceva.
0: Ar putea fi.
1: Ar putea
0: dar
1: fi.
0: Dar ce este sculptat aici?
1: Niște marmură.
0: Nu.
1: Niște marmură.
0: Dacă vreți să-l ajutați pe Andrei, 0754-222-999.
1: Aparat de sudură, zice cineva? A, nu zice,
0: nu este sunetul aparat
1: meu.
0: De sudură.
4: Neața, neața.
0: Bună, Roxette.
4: După părerea mea, cred că e sunetul unui material care îi tăiat cu o foarfecă profesională de croitorie.
0: Nu este... Este iubitura mâine care sfărâie.
2: Pare a fi un fax care s-a blocat. Un fax de pe vremuri.
0: Nu este.
1: Care nu scoate.
0: Nu este. O foarfecă ce taie cartonul, nici asta. Este un piaptăn, trage cu degetul pe el. Nu este nici asta. Vă mai dau sunetul o dată, da?
1: Ia, hai, mai dă o dată. E o daltă care scoate așchii de lemn.
0: Un castor roade la un copac.
1: Da.
0: Nu este nici asta. O lămâie dată pe răzătoare. Așa face lămâia dată pe răzătoare?
1: Ce lămâie aveți, măi, oamenilor? Un cuburi de gheață scoase din forme.
0: Este o direcție bună, zice cald, deși este vorba despre gheață.
1: A, deci asta face.
0: Ce?
1: Sculptură în gheață.
0: Măi, Andrei, te-ai apropiat destul de mult. Este un cub de gheață tăiat cu un cuțit.
1: Ah, wow, nu mi-aș fi dat seama niciodată.
0: Mie mi se pare că ascultătorii noștri s-au descurcat foarte bine.
1: Mm-hmm.
0: Ramona, care toarce ca o pisicuță un balon pe care dai cu degetele, mestecat de gheață. Era un cub de gheață tăiat cu ajutorul unui cuțit. Felicitări tuturor, v-ați descurcat foarte bine, ați fost inspirați, unii mai inspirați decât noi. Și de mâine, cam ăsta va fi mecanismul pentru cel mai nou concurs marca Radio Impuls. Te caută banii de mâine dimineață. Hai, revenim în câteva minute cu invitatul nostru, Guess Who, care are album nou. Vorbim despre muzică, ascultăm muzică, facem frumos, în brigada de vreme. Neața!
1: Neața!

0: Am ascultat în Brigada de Vreme și l-avem și pe Laur, pe Guess Who, în studio. Îi spunem bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața și bine ai venit.
0: Ce faci, mă, băiatule, de când nu te-am mai văzut?
1: Foarte bine, uite, mă, am fost prins în trafic, dar am reușit să ajung tot timpul la limită, nu știu cum fac.
0: Până ne-ai găsit, a durat ceva, dar ia că te ai ajuns aici. Voiam să te întreb dacă piesa aceasta, Până te-am găsit, are ca sursă de inspirație domnița care te susține și pe care am văzut-o prin stories.
1: Dai seama, da.
0: Și dragostea, simți că te-a schimbat dragostea în această perioadă? Pentru că am văzut că sunt foarte mulți artiști îndeosebi din mediul acesta care se tem că în momentul în care o să fie fericiți nu o să mai aibă inspirație. Ai simțit pe parcursul îndrăgostirii că s-ar putea întâmpla lucrul ăsta? Te-ai temut vreodată de asta?
1: Bine, la noi e de ceva timp, adică doar s-a închegat și mai mult și acum, na, bine, am avut o perioadă, știi cum, fiecare om are perioade și perioade. Și simțeam nevoia să dau afară, să pun pe foaie sentimentele astea și piesa asta a venit, am scris-o ultima pentru album, cumva a completat exact ce lipsea, știi? Acum, da, înțeleg ce zici, că trebuie să treci prin suferință ca să scrii chestii. Am trecut! Dar acum, da, am dat de cel mai frumos răsărit. Da.
0: Ce frumos, ne-am emoționat cu toții.
2: Ce drăguț. Laur, tu dai interviuri de foarte mulți ani și chiar țin să te întreb, care e întrebarea aia care te enervează și acum?
1: Eu fug de interviuri, nu știu ce vorbiți.
2: Da, dacă totodată n-ai de ales, aia cu ce te inspiră, o mai primește, mai primește întrebarea de care râdem noi des?
1: Da. Și râd și eu în...
2: Asta e?
1: În interior. Da, ce mă inspiră. Îți dai seama, na, cum am zis și nu mai știu. Devreme, când trebuie să ai și hopuri, ai și...
2: Nu mă mai inspiră nimic, sunt fericit în relație.
0: Da, lăsați-mă în pace.
2: Da, exact.
1: Bun, și asta e sursă de inspirație foarte bună.
0: Fericirea.
1: Da.
0: Dar mulți oameni pare că nu vor să fie fericiți. Vorbeam puțin mai devreme despre faptul că Bucureștiul este într-un top de 250 de capitale. Bucureștiul se află pe 248 la capitolul nefericire.
1: Groaznic.
0: Oribil. Dar albumul ăsta pare că a adus fericire. Că mă uitam pe Instagram, este Instagramul plin de oameni care de-abia te așteptau și te-au primit cu brațele deschise. E cineva, că am văzut că ești tăguit în o sumedenie de, într-o mulțime de story-uri. E cineva la care te așteptai să te tăguiască și nu te-a tăguit?
1: Nu.
0: Nu? Dar o bucurie mai mare așa ai primit în momentul în care ai văzut că ți-a dat tag cineva la care poate nu te așteptai?
1: Ieri m-a tăguit Ina.
0: Am văzut cu Delirik, da?
1: Da, se plimbau în mașină și au pus o piesă.
2: Da, apropo de asta, că voi, tu te știi cu Delirik, voi ați început prin 99 amândoi, dacă nu mă înșel, și CTC-ul și tu.
1: Da, bine, și... 99 aveam...
2: Da, și v-a luat atâția ani să faceți o piesă împreună.
1: Da, cum... albumul ăsta s-a întâmplat. Am o piesă cu Delirik, se cheamă În Prezent, și culmea s-a dus cam cel mai bine dintre toate. Mie îmi place foarte mult și, na, toate piesele îmi plac, dar m-a surprins cumva.
0: Nu te așteptai tocmai la asta să se ducă?
1: Îmi doream, dar nu mă așteptam. Dar m-a surprins.
0: Ținând cont de faptul că ai început să lucrezi încă din 2019 la acest album și ai bibilit piesele, dar ai zis că unele sunt în forma în care au fost la început, adică în forma inițială. Acum că l-ai
1: foarte
0: lansat
1: puține.
0: Într-un final, simți că parcă ai fi vrut să mai lucrezi puțin la vreuna?
1: Nu.
0: Dar
1: nu.
0: Perfect,
1: sunt
0: mulțumit.
1: Super fericit. E un sentiment pe care nu l-am avut de foarte mult timp. Să am impresia, băi, gata, știi? Dar, na, nu... Bine, da, nu lucrăm mult la el. Așa e.
0: Ce piesă a suferit cele mai multe modificări?
1: Se numește Totul pe nimic, împreună cu Smiley. Bine, Smiley a venit la finalul calvarului.
0: Așa, când era deja aproape în formă finală, lipsa.
1: Da.
2: Dar era altcineva acolo? Era pentru altcineva?
1: Nu,
2: sau?
1: Eu cântam refrenul.
2: Okay.
1: Nu mai țin minte, cred că au mai fost niște variante, dar piesa are peste 10 variante diferite.
0: Și o să apară la un moment dat undeva?
1: Aceste variante?
0: Da.
1: Mă gândeam să scot un album.
0: Cum ar fi putut să sune?
1: Exact. Am peste 10, adică, nu știu, mă duc undeva în 13 variante. Ceva prin care nu îmi doresc să mai trec, dar ăsta a fost examenul...
0: Final.
1: Știu, da, meu, ever, nu știu, diagnosticabil, cum vrei să zici, dar...
0: Da. Diagnosticabil.
1: Cu siguranță. Dacă... Și o să fug de chestia asta când o să mai simt odată că o piesă vrea să-mi facă asta, o să fug.
0: Ce nume crezi că ar trebui să aibă boala aceasta de care suferă mulți dintre voi, artiștii? În care simțiți nevoia să schimbați continuu o piesă și să vă lăsați să vă macine?
1: PTSD muzical.
0: PTSD muzical.
1: Da.
2: Eu, Laur, eu te știu de pe vremea aia când îți doreai să depășești succesul filmelor cu Stan și Bran. Este un vers pe care, pentru cine nu știe, de pe Anonime Extrema Zilei. Și voiam, eu am 36 de ani, nu vreau să te fac să pari bătrân, că nici n-am cum, dar voiam să te întreb când a fost momentul când ai știut că gata, ai reușit și din asta o să trăiești, asta o să-ți plătească facturile.
1: Mă, nu știu.
2: Mai ții minte?
1: Da. Da, s-a întâmplat la primul meu album. Eram tot independent și am dat din coate foarte mult. Cumva s-a propagat totul pe net foarte bine. Am avut și o lansare așa, nu știu, incognito, dar a fost full într-un loc random și au venit foarte peste așteptările mele, au venit foarte mulți oameni. După care eu aveam locul potrivit și nu am inclus-o pe album. Și am știut că piesa aia trebuie să fie pe radio sau de toată lumea.
2: Ce aia a fost?
1: Da, și în momentul când am așteptat un telefon, bă, am zis, eu am făcut tot ce trebuia făcut. Ca independent, o să mă sune cineva. Și am fost pregătit cu CD-ul în mână, știi?
0: Ai manifestat.
1: Da. Și de acolo s-a schimbat cam totul, da.
2: Ce bun. Și acum, după atâția ani, ai avut un moment în care simți că Laur de la început, anilor 2000, l-ar fi judecat pe Laur din prezent? Că face niște chestii la care nu te-ai așteptat să le facă? Pe care?
1: Nu, n-am regret. Nu, chiar nu. Țin gardă sus în continuare.
0: Ai zis puțin mai devreme că te-ai gândit la piesa respectivă care ar trebui să fie pe radio. În momentul în care ai scris acest album, te-ai gândit să fie într-o formă care să fie plăcută și pentru radio? Adică ai luat și elementul acesta în considerare?
1: Nu, dar mi-a ieșit. Și atunci și na, când îți iese și na, te atrag atenția, nu o să le pun piedică niciodată.
0: Ce drăguț! Care este piesa ta preferată? Adică, presupun că dacă tot a rămas asta până te-am găsit ca formă de încheiere, o să presupun că aceasta, dar aș vrea să-mi spui tu. Care este cea mai plină de filingeală?
1: Care este cea mai la suflet pentru mine? Da. Se numește Visul ăsta, care mă împlinește cel mai mult este Până te-am găsit. Care mă liniștește, este totul pe nimic că s-a terminat și sună foarte bine în ultima variantă. Sunt multe pe album și am primit o groază de reacții și mă bucur că place.
0: Și care îți dă zvâc, presupun că este Scandal, nu? Că asta ne-a băgat și pe noi așa în priză și ne bagă în priză în fiecare dimineață.
2: Am fost turbați cu Scandal, dar chiar cum a furt Bahoi? O surpriză plăcută pe piesa Scandal.
1: Are o istorie și piesa Scandal. Am început-o acum 8 ani.
0: Doamne!
1: Cam atât are instrumentalul. Rapi, Sergiu German a venit, care, na, cine știe, cunoaște povestea. A venit în țară cu brigada lui de afară și o cumpărat niște fluiere de la munte. După care ne-am văzut în studio și a zis, hai să facem un beat, ca și cum ne-am apucat ieri de muzică, dar să dai din cap ca nebună să fie banger.
2: Ce bun!
1: Eu n-am înțeles absolut nimic.
0: Deci asta a fost procesul de creație?
1: Da, și în 10 minute au făcut beat-ul, efectiv. Și lângă mine era Craig, care el nu știe o babă de română, și mi-a dat un cot și mergea beat-ul și mi-a zis, vrei Scandal? Asta vrei. Și în momentul ăla am zis, dude, trage asta acum, știi? Și aia a rămas. Ulterior, eu mi-am scris strofa. Da, noaptea a trecut timpul. Și știam că piesa aia va face ceva, știi? Așa cum s-a creat, așa am vrut să o și termin. Și pe ultima 100 de metri a apărut și IDK. Și ne-am gândit că era cumva complicat să lăsăm vocea lui Craig. Vreau să facem ceva, un videoclip, jumătate la noi, jumătate în LA. Nu știu, ceva, o nebunie. Și nu ne-a ieșit. Și am zis, mă, care e cel mai potrivit om din România care ar putea să cânte refrenul ăsta? Și când ne-a picat fisa cu Bahoi, am zis, wow.
0: Primul rapper, primul vlogger din România.
2: Da. Primul săritor de la mare înălțime.
1: Exact.
0: Are foarte multe veleități, Bahoi.
1: Da.
0: Absolutamente genial. Păi și partea ta cât a durat să fie scrisă? Că am înțeles, instrumentalul 10 minute. Știu că, spre exemplu, și Manifest, o piesă care a fost foarte apreciată, a durat, ai zis că, în jur de jumătate de oră.
1: Da. Printre puținele piese.
0: Printre puținele piese, da. Singure, exact, știi? Da.
1: Da, nu, a mers repede partea mea. Nu.
0: Este absolutamente genială, dar o să luăm o scurtă pauză, o să ascultăm o piesă pe care ai menționat-o mai devreme, Visul, și revenim în câteva minute, pentru că mai avem niște întrebări pentru tine. Rămâneți alături de noi, în câteva minute le revenim.

0: seturi de trollere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: mare poate să mai ajungă visul ăsta.
1: Unde te mai duci de aici?
0: Un cotro.
1: Te urci în lift și zice, nu
2: dar
1: am unde să te duc.
2: În orice caz, grijile mele și-au luat zborul. Când ascult piesa asta, ăsta e sentimentul.
0: Ne bucurăm foarte mult că te-ai reîntors. Welcome back. Să stai aici cât mai mult timp, că ți s-a simțit lipsa. Mulțumesc. La ce să ne așteptăm la volumul 2? În toamnă apare.
2: În toamnă apare, da. Mai am... Nu o să scăpați de acum încolo. Asta e clar, pentru că o să am un gros de treabă în continuare până în toamnă și în toamnă vin cu volumul 2. Am deja aproape 10 piese pregătite. Urmează să mai fac.
0: A, deci, nu.
1: Ai vreuna pe care vrei să ne dai să o ascultăm?
2: Am văzut ceva în ochii tăi când ai zis, urmează să mai...
0: Deci e clar că urmează să muncească mult de tot vara exact, asta. La asta m-am gândit. Da.
1: Laura, ai vreuna pe care vrei să ne dai așa, vrei să ne dai un preview din toamnă? Te gândești acum? Nu te... Nu știu ce să faci. Nu e nicio obligație. Noi avem acest cablu magic.
2: Nu știu dacă am ceva.
1: Noi avem acest cablu magic pe care îl bagi în telefon și începe să cânte.
0: Și Andrei este o cutră și de fiecare dată când vine vreun artist, scoate cablul acela la înaintare.
1: Nu e obligat.
0: Nu e nimeni obligat, dar el bagă cablul așa prin gardă.
1: El există și dacă există, de ce să nu facem asta?
0: Sau,
1: uite, dacă vrei poți să-ți... Pune asta.
0: Ia. Merge pe cablu
1: ar
0: acum.
1: Ar trebui să meargă, da.
0: Deci ascultăm pentru prima dată o piesă care va apărea pe volumul 2.
2: Other Device, nu? Sau
1: da.
0: Okay. Așa. Oh my God, am fluturaș. Sunt foarte curioasă. Așa, stai că fac băieții chestii stai tehnice. Stai că... nu trebuie să dai tot, puțin. Așa. Cum se numește?
2: Alt sens.
0: E cu cineva? E colaborare?
2: E cu mine.
0: Atât? Opa!
2: Trebuie să mă întorc cineva.
1: Răspunde!

0: gata.
1: Cât de bun a fost,
2: Doamne, mi-a spart capul. Mi s-a făcut pielea de găină.
3: Când a intrat basul ăla, n-am mai înțeles nimic.
0: Și acum mă gândeam, mă, ce variantă e asta? Că nu cred că e ultima.
3: Ok, deci asta este o părticică din ceea ce ar putea să existe pe volumul 2 care apare în,
0: exact,
3: în toamnă.
0: Exact, e care îmi place foarte mult și am păstrat-o special pentru volumul 2.
3: Îți mulțumim foarte frumos că ai împărtășit asta cu noi. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Vrei să le spui oamenilor ceva despre ceea ce urmează în perioada următoare? Te văd undeva, te pot asculta undeva, mai vine ceva?
0: Cu siguranță mai vine ceva, mai vin niște clipuri.

0: Ok.
1: Chiar astăzi se întâmplă ceva. Urmează să facem. Ce să zic? O să mă tot vedeți, auziți și na. E mult, e multă treabă. Mulțumesc pentru toată susținerea, mulțumesc pentru toate reacțiile. Și na, sper să fac în continuare ceea ce trebuie să fac și să nu vă dezamăgesc.
0: Doamne ajută, mulțumim foarte
2: iese
0: frumos.
2: Iese bine. Mulțumim foarte mult, Laura, că ai venit
0: la noi. Te pupăm baftă.
1: Eu mulțumesc mult pentru invitație.
2: Și te așteptăm la treabă. În toamnă.
0: Da, te așteptăm în toamnă.
1: Și mai ascultăm ceva acum?
0: Mai vrei ceva?
2: Mai vrei
0: o
2: ceva?
0: Să punem o piesă în programul colegii Remețan, că nouă ni s-a terminat timpul și trebuie să ne luăm și noi la revedere. Spor la treabă, la filmări.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc.
0: Și ne vedem
1: mult
0: în toamnă cu muzică nouă. Mulțumim încă o dată că ne-ai
1: așa
0: dat
1: play. Așa facem. Zi frumoasă.
0: Zi frumoasă,
1: v-am
0: stai.
1: Pupat, pa, pa.
2: Te pupăm, pa, pa.
0: Zi frumoasă le urăm și noi ascultătorilor noștri cu care ne reîntâlnim mâine dimineață de la ora 7.
2: Vedeți că mâine avem concurs, să nu uitați.
0: Da, nu uitați, concurs nou, Radio Impuls, Brigada de Vreme, Ramona Dumitrescu am fost eu.
2: Andrei Tudorache, mâine de la 7.
0: Da, o zi minunată în continuare. Pupi, pa! Radio Impuls.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Amenzi de peste 3,6 milioane de lei au fost aplicate de ANPC în urma unor controle făcute la locuri de joacă și spații de agrement pentru copii din întreaga țară. Inspectorii au descoperit echipamente uzate, probleme de siguranță și lipsa unor autorizații. Astfel, activitatea a 28 de firme a fost suspendată până la remedierea neregulilor. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Clasamentul ia în calcul factori precum sănătatea, mediul, economia și administrația locală. Festivalul Internațional de Film Transilvania începe vineri la Cluj-Napoca și marchează ediția aniversară cu numărul 25. În program sunt peste 200 de filme din aproape 50 de țări. Printre invitații speciali se numără actrița italiană Ornella Muti și actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut din serialul Game of Thrones. În fiecare seară de festival, de pe 12 până pe 21 iunie, vor fi concerte. Dacă ar cheltui $1 milion pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei internaționale, averea sa ar putea depăși pragul de $1000 de miliarde, asta odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii, totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Florentino Perez va rămâne președintele lui Real Madrid până în 2030, după ce a câștigat alegerile desfășurate ieri. Este prima dată în ultimii 20 de ani când liderul madrilenilor a avut contracandidat pe omul de afaceri Enrique Rimeche. Presa spaniolă notează că victoria lui Perez deschide acum calea unor decizii importante la club, inclusiv numirea unui nou antrenor și continuarea campaniei de transferuri din această vară. Vremea aduce astăzi temperaturi peste normalul perioadei, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în Moldova, Muntenia și la munte. În vest și sud-vest va fi mai mult soare, iar maximele vor ajunge la 31 de grade la Craiova. La București și Timișoara se vor înregistra 28-29 de grade, 27 vor fi la Sibiu, 26 la Cluj, iar pe litoral vor fi în jur de 24 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: muzică să mă țin așa în priză. Hai până la 13 fix aici în cele 3 ceasuri bune, săptămâna minunată cu Radio Impuls.
1: Zgomotul trece, hiturile rămân.

48 din 251 de orașe în clasamentul Happy City Index. Ați auzit vreodată de acest clasament? Ei bine, acesta este un top internațional care încearcă să evalueze cât de bune sunt condițiile de viață într-un oraș și iată, mai avem un pic și suntem la coada acestui clasament incredibil. Atenție mare, pentru că acesta nu măsoară direct fericirea locuitorilor din sondaje, ci analizează date obiective

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Ascultă-ți impulsul.

Țin minte prima oară când l-am văzut pe Rag & Bone Man live într-un concert. Era undeva la un festival în Paris, absolut fascinantă vocea lui. Human am ascultat la Radio Impulse. Imediat ne pregătim pentru Outlandish și Lazy Ed cu Joe. Deocamdată hai să fie party, pentru că avem nevoie de energia asta la început de săptămână. Avem întâlnire chiar acum cu Costi, Adrian Șaguna și Ben Sol. Solo tu, neața!

Vlad cu Reveria la Radio Impuls, iar eu îmi imaginez că dacă ascultați melodia asta de la birou, s-a lăsat așa cu un mare party, nu? Ai bună dimineața din nou la 10:47 de minute. Vă spun că există, dragilor, un turn în Europa care ar putea detrona ca înclinație până și turnul din Pisa. Da, cunoscut sub numele de Putna, turnul se află printre ruinele castelului Mihalovice din nordul Cehiei. Acesta a fost construit în anul 1280, iar acum autoritățile se luptă pentru ca monumentul să ocupe un loc de cinste în Carta Recordurilor.

aproximativ o treime mai mare decât cea a faimosului turn din Pisa, însă pentru ca măsurătorile să fie luate în calcul de Cartea Recordurilor, e nevoie de aparatură specială și parametri care să fie respectați cu rigurozitate.

18 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.

0: sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG!
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Tim Paris cu Jay-Z. Asta am ascultat într-o oră de party aici la Radio Impuls. Ei bine, dragilor, tot din Paris am aterizat eu aseară. Târziu, domnule, motiv pentru care mi-a luat o viață să găsesc o mașină care să mă ducă acasă. Până la urmă, m-am încumetat și am luat autobuzul. Da, da, da, trebuia să mă vedeți pe la 1 noaptea în autobuz, eu și cu o grămadă de alți oameni. Dar m-am bucurat că a costat doar 3 lei, domnule, calitate superioară. Am ajuns acasă ca vântul și ca gândul și am și concluzionat că da, și în București se circulă bine. Însă trebuie să fie noaptea târziu și nimeni altcineva în trafic în afară de autobuzul în care ești.

cafele și nimic mai mult, din păcate. N-am pus nicio pachetel pentru micul dejun, pentru că frigiderul meu plânge. Însă abia aștept prânzul după emisiune. Mă gândeam să comand un MBS cinstit, mămăligă cu brânză și smântână pentru necunoscut.

0: mai bună.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Radio Impuls, l-am spus și fetelor, asta am ascultat. Ce facem în continuare? Păi ne luăm doza de râs din Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme.
2: Când erai mic, ce ți se părea că este făcut împotriva ta?
3: Că trebuia să mănânc ciulama la grădiniță.
2: Ciulama?
3: Da, nu-mi plăcea deloc ciulamaua și făceau doamnele.
2: De unde era grădiniță ciulama?
3: Îți dau cuvântul meu, nu știu, asta era
2: creșă.
3: Era grădiniță.
2: La grădiniță nu-ți dau mâncare, la
3: creșă. Cum să nu-ți dea mâncare la grădiniță?
2: Eu știam că te duceai cu pachete la grădiniță, la creșă aveam.
3: Nu.
2: Unde mă lăsau și după, acolo aveam...
3: Nu, mâncărică la grădiniță ce-i.
2: Ferească bunul Dumnezeu, ciulama vă dădea?
3: Ciulama, da, și o mâncam pentru că m-a obligat, dar cred că ți-am mai povestit că înșa, dacă nu o mănânci, ți-o pun în buzunar.
2: Nu!
3: Mă speria, da, și o mâncam și ghiși ce se întâmpla după ce o mâncam.
2: Toți o puneam în buzunar.
3: Nu.
2: A, dar?
3: Ieșea în afară, ieșea așa? Tot pe gură pe unde a intrat și doamna care m-a amenințat trebuia să mă curețe. N-a poftim, sper că ești mulțumită.
2: Demon
3: de oameni.
2: Mi se pare că mereu ai avut o problemă cu cadrele didactice din jurul tău. Să nu ne reamintim de doamna Marin Roxana.
3: De doamna Marin Roxana?
2: Nu mai zicem.
3: Hai închide să-ți povestesc ce mi-a făcut.
1: Brigada de Vreme. I love it. Crank it up in the morning.
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: micul dejun. Întreba mai devreme ce v-ați pus pentru astăzi la pachetel. Ei bine, Alexandra sparge gheața cu un mesaj la 0754222999.
1: Pachetelul meu de vară, mic dejun, prânz și cină, sunt cireșele. Pupici!
0: Șmecheră, șmecheră, dacă tu poți să-ți pui una pachetelă pentru mic dejun, prânz și cină, cireșe, înseamnă că e bine, ai de unde. Dar apropo, cireșele sunt bune pentru inimă, pentru imunitate, pentru inflamație, somn, dar și recuperare musculară. Dar țineți minte că trebuie să le mâncăm cu măsură, pentru că au și zaharuri naturale. Oare cât o mai fi kilogramul de cireșe sau mai ieftinit, știe cineva? Ultima oară am dat 40 de lei pe jur.

Mr. Know-it-all pe finalul orei la Radio Impuls. Doamne, nu încetez să mă minunez când primesc mesaje de la voi la 0754222999. De data asta din Spania ne salută un ascultător care, ce să vedeți, în weekend a fost pescuit și a prins câțiva peștișori.

0: atenție, Adrian, pentru că specialiștii zic că micul dejun trebuie să înceapă cu sărat. Știai asta? Hai cu dulce în continuare la Radio Impuls. Avem Kungs până la Fix This Girl. Avem și BUG Mafia, Corina. Eu sunt Reme, nu plec nicăieri aici, român.
1: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun!

impacta săptămâna de dinainte ca aceasta să înceapă cu adevărat? Ei bine, vă spun eu, sunt două lucruri total opuse, dar care contează în aceeași măsură. Primul obicei frecvent ar fi amânarea lucrurilor importante, da? Asta cu le fac mai târziu și ce să vezi, nu le mai faci niciodată. Lunea setează tonul pentru toată săptămâna, deci procrastinarea n-ar trebui să fie pe lista ta de lucruri. Și în același timp, supraîncărcarea zilei, nici ăsta nu e un obicei bun, da? Să vrei să recuperezi tot ce n-ai făcut vinerea trecută și să-ți pui prea multe task-uri într-o zi de luni, rezultatul este oboseală și frustrare rapidă. Prin urmare, vorba aceea, festina lente, adică da, grăbește-te încet. Ne

0: Pe rară și l-am ascultat la Radio Impuls cu Apus de Soare, iar eu vin cu o veste super bună. De mâine lansăm un nou concurs. Îl veți putea asculta pentru prima oră în matinal, așadar urechile pe brigadă.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul, și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

dansează și nu uită nici de marea ei iubire, și anume cinematografia. J-Lo și-a făcut apariția recent la lansarea noului film în care joacă, și anume Office Romance, un film de duminică, zic gurile rele, adică nici prea ei, nici prea nei. J-Lo joacă rolul unei șefe puternice, iar povestea este despre o relație interzisă la locul de muncă. Ce să zic, nu faceți ca ea. Hai cu spor!

ascultat ce facem în continuare? Păi propun să schimbăm ritmul de data asta și să vă spun că începutul anilor 2000 a reprezentat așa o schimbare foarte, foarte bună în materie.

Atât de la mine pentru voi, într-o zi de luni, o piesă pe care mi-o dedic pentru că da, I did it again, și anume am făcut față cu brio acestei zile de luni, ceea ce vă doresc și vouă în continuare. Dragilor, sosește Grig în hit-ul ăsta, cu voie bună și cu super hituri. Eu sunt Andreea Remețan. Pe mâine

0: premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robot. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Încep cu adevărat emoțiile pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie, tot cu proba la limba și literatura română. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că prezența sa nu reprezintă poziția României și că astfel de apariții descalifică participanții. Reacția vine după ce europarlamentarul a declarat în Rusia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

0: Ascultați Impulsul. Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

dar alții mai răutăcioși ar putea completa să spună, da, dar acum e liniște. Oh, e bine, ce nu faci tu din dragoste pentru ea sau pentru el? Păi hai să vă zic mai întâi ce fac bărbații din dragoste.

doamnelor să se pregătească pentru a ieși din casă. O companie de produse cosmetice a făcut un sondaj pentru viața noastră în cifre și 3000 de ore, duș, machiaj, alegerea hainelor, atât durează în decursul vieții unei doamne. Iar ceea ce îi privește pe bărbați, ei consumă pentru a se pregăti să iasă din casă în jur de 46 de zile, adică 130 versus 46. În schimb, stați așa, consumăm și noi 125 de zile cu bărbieritul. Păi ce să-i faci aici? Nu e că suntem nehotărâți. Mi-a crescut barba, trebuie să-mi o fac, să-mi o tund, să-mi o dreg.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii. Totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi tras focuri de armă asupra fostei sale iubite și a familiei acesteia în localitatea Lupeni. El este acuzat de tentativă de omor calificat, încălcarea ordinului de protecție și mai multe infracțiuni legate de regimul armelor. Amenzi de peste 3,6 milioane de lei au fost aplicate de ANPC în urma controalelor făcute la locuri de joacă și spații de agrement pentru copii din întreaga țară. Inspectorii au descoperit echipamente uzate, probleme de siguranță și lipsa unor autorizații. Astfel, activitatea a 28 de firme a fost suspendată până la remedierea neregulilor. Dacă ar cheltui $1 milion pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei internaționale, averea sa ar putea depăși pragul de $1000 de miliarde odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Mii de albanezi protestează zi de zi de aproape o săptămână împotriva unui proiect imobiliar de lux susținut de familia președintelui american Donald Trump prin fiica sa Ivanka. Manifestanții acuză posibile efecte negative asupra mediului și lipsa de transparență a investiției pe coasta Albaniei. În ciuda nemulțumirilor, premierul Edi Rama susține în continuare proiectul. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

departe suntem de orașele fericite. Adică, există în 2026, s-a făcut Happy City Index, practic unul dintre cele mai ample studii despre calitatea vieții urbane. Da? Adică, cât de mulțumiți și de fericiți suntem în orașul în care noi locuim și, în sfârșit, suntem și noi fruntea la ceva, da? Noi aici în București. O iau mai întâi cu orașele care sunt foarte, foarte fericite, nu orașul, cetățenii

Copenhaga, Danemarca. Pe locul 2 avem Helsinki, Finlanda, după care pe locul 3 Geneva, Elveția. Numai la frig. Nu știu de ce oamenii care trăiesc în orașe foarte friguroase sunt atât de fericiți. Care-i faza? Da? Mergem la polul opus, cele mai slab poziționate orașe, adică unde sunt oamenii cei mai triști. Pe locul 1

comportament negativ nu este foarte, foarte bine. Ce avem de făcut? Habar n-am. Să ne mulțumim cu ce avem. Ăsta e orașul, hai să încercăm să fim fericiți în el. Așa cum putem să detronăm ce? Că în niciun caz Copenhaga, Helsinki sau Geneva. Uite, să decultăm, să detronăm măcar

0: Top Sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: ascultați în fiecare dimineață matinalul Radio Impuls, Brigada de Vreme, de la 7 dimineața, normal. Iar acum în hit siesta, reascultăm și noi ce s-a auzit la prima oră în Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme!
2: Când erai mic, ce ți se părea că este făcut împotriva ta?
0: Că trebuia să mănânc ciulama la grădiniță.
2: Ciulama?
0: Da, nu-mi plăcea deloc ciulamaua și făceau doamnele.
2: De unde era grădiniță ciulama?
0: Îți dau cuvântul meu, nu știu, asta era creșă. Era grădiniță.
2: La grădiniță nu-ți dau mâncare, la
0: creșă. Cum să nu-ți dea mâncare la grădiniță?
2: Eu știam că te duceai cu pachete la grădiniță, la creșă aveam.
0: Nu.
2: Unde mă lăsau și după, acolo aveam...
0: Nu. Mâncărică la grădiniță ce-i.
2: Ferească bunul Dumnezeu, ciulama vă dădea?
0: Ciulama, da, și o mâncam pentru că m-a obligat, dar cred că ți-am mai povestit că înșa, dacă nu o mănânci, ți-o pun în buzunar.
2: Nu!
0: Mă speria, da, și o mâncam și ghiși ce se întâmpla după ce o mâncam.
2: Toți o puneam în buzunar.
0: Nu, ieșea în afară, ieșea așa, tot pe gură pe unde a intrat și doamna care m-a amenințat trebuia să mă curețe. N-a poftim, sper că ești mulțumită.
2: Demon de oameni. Mi se pare că mereu ai avut o problemă cu cadrele didactice din jurul tău. Să nu ne reamintim de doamna Marin Roxana.
0: De doamna Marin Roxana?
2: Nu mai zicem.
0: Hai închide să-ți povestesc ce mi-a făcut.
1: Brigada de Vreme. I love it. Crank it up in the morning.
3: Ascultă-i și mâine dimineață de la

0: Impulsul. Radio Impuls.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robot. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Încep cu adevărat emoțiile pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie, tot cu proba la limba și literatura română. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că

concluzia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Fermierii din Dăbolenii se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

friend, BFF-ul tău, cum zice fetița mea, BFF-ul meu are chiar un grup de WhatsApp cu BFF-urile ei. Problema este că sunt vreo 5 grupuri de WhatsApp și în fiecare grup sunt alte BFF-uri. Da, așa e la o vârstă mai mică, pe măsură ce crești și înaintezi vârstă, ca să nu zic că îmbătrânești, cred că rămâi cu maxim 2 sau 3 BFF și al doilea și al treilea cu siguranță e cineva din familie. Ori e un frate, ori e o mamă, ori e soacra.

0: în hit-ul ăsta. Keep it going. Online, on air, or repeat.
1: Radio Impuls. Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Dealuri de haine, haine aruncate, haine care au fost date înapoi, haine retur, nici nu știu. Este o zonă acolo de depozitare de haine, în cazul în care nu-ți găsești ceva frumos pe net,

acoperă Promohit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: cumperi Premium App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robot. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Încep cu adevărat emoțiile pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie, tot cu proba la limba și literatura română.

Rusia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Fermierii din Dăbolenii se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imb.

0: Because I like the way you kiss me. Când s-a făcut luni? Când a trecut weekendul? Este luni, este 8 iunie, oficial vară din toate direcțiile, lucru care îmi place mult, mult de tot. Sper că ești cu mine astăzi. Că nu de alta, dar vineri au fost multe mesaje care au zis: Mihai, plec înspre concediu și promit că o să iau aplicația Radio Impuls pe telefon, că o să te ascultăm pe radioimpuls.ro. Vreau poze de la oamenii care sunt la zile libere, care merg să-și ia fel de fel de lucruri din fel de fel de locații mișto. Vreau să aflu care sunt prețurile pentru vacanțe. Am citit astăzi, venind spre radio, o știre despre doi turiști care au făcut greșeala de a cumpăra înghețată în centrul Romei. Vă dați seama că acolo s-a plătit mai mult locația de unde a fost luată înghețata decât înghețata în sine. Dar bun, gelato de la mama lui, altcumva, are gustul de schem direct de la mama lui. A fost un tourist trap. Dar o să povestim despre astfel de lucruri. Avem WhatsApp-ul ca să facem treaba asta, ca să ne ținem bară la bară de aproape. 0754-222-999. Îți promit așa. Aduc DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise, What Comes Around Goes Around de la Justin Timberlake și Raluca, Queen in Puerto Rico. Tu pe unde miști în această după-amiază de luni?
1: Zgomotul trece, hiturile rămân. Turn up the hits right

0: confortabilă de a da suma exorbitantă de 44 de euro, fraților, pe două globuri de înghețată, o chestie de genul ăsta? Era Grig mai devreme în studio și mi-a zis: vezi că vorbești prostii la radio, în Roma este cea mai bună înghețată. Bine, Grig este și fan Italia, a înrăit. E cea mai bună înghețată, îmi zicea prietenul și colegul Grig, și costă doar 4 euro. Și am zis: cum? Că s-a întâmplat, doi turiști americani au ajuns într-o plasă de asta, într-o capcană de asta de turiști, tourist trap, cum mi se spune în online și nu numai, și au plătit 44 de euro. Cât vine asta în lei? E-U-R-T-U-R-O-N. Stați că vă zice băiatul acum în direct. 44 230 de lei pe două înghețate, adică domnul și doamna au plătit 2 milioane și jumătate și înțeleg că li s-a mai și pus o apă pe notă și alte fel de produse pe care ei nu le-ar fi solicitat neapărat. Așa că poate e mai bine ca această zi de luni să ne prindă la muncă. Suntem salvați de astfel de situații, nu? Mamă, și am fost și la Roma și a trebuit să dau și 230 de lei pe înghețată. Nu-i simplu, necazuri, probleme.
1: La muncă, Mihăiță, la o muncă, unde în altă parte?
0: Asta, pentru că te întrebam unde te găsești această zi de luni. 0754222999. Te caută banii, apropo, da? O să zic un pic mai multe dacă rămâi cu mine. Am The Urs, Vântul, pe Radio Impuls. Promit Another Talk to You și chiar acum de la Bipolar Sunshine și DJ Snake, Paradise. Mihai, da, sunt eu, până la 19.

0: 18-19 cu Mihai Hânda.
1: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
9: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
10: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
9: Recomandăm consumul responsabil de bere.
10: Eveniment susținut de Timișoreana.

ascultă piesa asta în momentul ăsta la radio, știe și de My Ponzer și de I Took a Pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Ideea este că are o poveste foarte tare și artistul și piesa pe care tocmai am ascultat-o și faptul că el a dispărut un pic din muzică. Ce a revenit? Exact cu piesa I Went Back to Ibiza, care sună cam așa, mi se pare foarte tare.

pe YouTube sunt niște versuri foarte, foarte tare. Știi că vin artiști mari, apar pe scena, iată, chiar internațională, ca și în cazul Mike Ponzer, și după aia dispar și nu știm despre ei, pentru că muzica lor, fiind atât de bună, iată, rămâne peste tot. Da, fițișoara lor, deosebit de umană, se desfășoară. Cred că despre asta este scena asta a muzicii, ce parcă prinde viață odată în plus vara, când vin toate festivalurile ce ne conectează tocmai prin acest magic instrument al muzicii. Pe unde mi-ești tu la ora asta? Vorbim de conectare. Timișoara mi-a lăsat poză, am primit mesaj și de acasă, de la Cluj, încă la birou. Ioana ne ascultă din București, de pe calculatorul de la muncă. Păi și unde, de

poți să faci planul, nu? Real McCoy, Another Night, am aterizat în 94 cu Back in Time-ul orei Mihai Hând aici cu tine. Dacă tu ai mai multe amintiri ce te leagă de piesa asta, oh well, neapărat să mi le zici și mie pe WhatsApp. 0754222999. Este 4:43 de minute și am sesizat că astăzi, nu știu ce s-a întâmplat cu București,

Doamne, ce versuri profunde de la Mina. Acum e greu să vorbești despre grabă, traficul care astăzi am zis că n-a fost aglomerat, dar de fel știm cum e de fel. Nu mai are rost să vorbim despre ele.

39 de minute. Cum ar fi, de exemplu, să câștigi la loto mâine și să vezi că nu ți se poate valida premiul? Asta ar fi ceva ce mie mi s-ar putea întâmpla. Eu cred că dacă vreodată o să câștig la loto, o să fie doar în circumstanța în care domnul Hânda ați câștigat și e și premiul cel mare, atâta tot că nu e bifată nu știu ce căsuță pe nu știu ce formular și nu vă putem da bărișorii. I s-a întâmplat unui bărbat din Nigeria, aflat de ani buni în Italia, a crezut că i s-a schimbat viața complet după ce a câștigat 500 de mii de euro la un loz răzuibil. Paradoxal însă, norocul i-a adus o nouă problemă, pentru că el era în Italia de ani buni, dar fără documente, că de asta n-a putut să ia premiu, nu a putut intra imediat în posesia premiului și din cauza situației sale juridice, acum este și luat la întrebări ce caută el de ani buni de zile în Italia fără de documente. Boy, oh boy! Da, așa zice presa, uite, bucuria a fost însă umbrită de o problemă majoră, fără permis de ședere, acesta nu putea deschide un cont bancar și nici nu putea încasa legal banii. Îmi place că tot timpul există așa o chestie de asta, un loophole, știi? Wink, wink.

0: compatriot care a acceptat să ridice premiul în numele său. Cine n-ar accepta o astfel de povară? Poți să iei tu, te rog frumos, 500 de mii de euro pentru mine de la bancă, sigur. Să-ți mai răspundă la telefon mai apoi. Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată. Potrivit documentelor prezentate în instanță, între cei doi au apărut tensiuni. Ei, lasă! N-aș fi crezut niciodată, iar persoana care a încasat premiul ar fi început să se comporte ca și cum banii i-ar fi aparținut. Păi, îi și aparțineau, adică legal, că tot vorbeam mai devreme, mai sus menționatul termen legal. În sfârșit, disputa a devenit atât de serioasă încât mai mulți membri ai comunității nigeriene au intervenit pentru a media conflictul. Vedeți că fiecare nație până la urmă are conflictul ei, fie că este vorba de o păruială într-un restaurant sau de 500 de mii de euro, iată, împărțite între prieteni. Tu ai face așa ceva? De exemplu, stai un prieten foarte bun care câștigă la loto și i-ar zice, măi, nu pot, n-am acte de România, nu pot să-mi deschid cont la, am niște popriri. Ai fi tu de acord să preiei premiu în numele lui și ai cere vreo parte de bani, ai comisiona această binefacere sau pur și simplu ai fi om și ai da banii lui și l-ai ajuta și ar da și el acolo de un suc sau de un Ferrari, acum vedem cât îl lasă inima.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Dov Sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bine te-am găsit la știri. Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate prin scăderea taxelor aplicate energiei verzi și încurajarea utilizării contoarelor inteligente. Bruxelles vrea să facă energia curată mai accesibilă pentru populație și companii. Totul în contextul costurilor ridicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi tras focuri de armă asupra fostei sale iubite și a familiei acesteia în localitatea Lupeni. El este acuzat de tentativă de omor calificat, încălcarea ordinului de protecție și mai multe infracțiuni legate de regimul armelor. Amenzi de peste 3,6 milioane de lei au fost aplicate de ANPC în urma controalelor făcute la locuri de joacă și spații de agrement pentru copii din întreaga țară. Inspectorii au descoperit echipamente uzate, probleme de siguranță și lipsa unor autorizații. Astfel, activitatea a 28 de firme a fost suspendată până la remedierea neregulilor. Dacă ar cheltui $1 milion pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei

internaționale, averea SAR putea depăși pragul de 1000 de miliarde de dolari odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Mii de albanezi protestează zi de zi de aproape o săptămână împotriva unui proiect imobiliar de lux susținut de familia președintelui american Donald Trump prin fiica sa Ivanka. Manifestanții acuză posibile efecte negative asupra mediului și lipsa de transparență a investiției pe coasta Albaniei. În ciuda nemulțumirilor, premierul Edi Rama susține în continuare proiectul. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Mihai Hândăici, cu tine este luni 8 iunie și uitându-mă pe Instagram, pentru că da, mai fac și treaba asta din când în când, stau pe Insta la muncă, Owell, măcar era pe contul Radio Impuls România, am observat că Guess Who a fost aici la prima oră. Ce invitați tare au colegii mei, aproape că invidiez într-o manieră deosebit de friendly. Momente din ce au vorbit cu Guess Who astăzi de dimineață sunt postate pe Instagramul nostru. Te aștept acolo, pe Instagram Radio Impuls România. Well, you only-

0: anunțat eu că iarăși tranzitez acest episod trecător, cel în care mi-am propus să intru la dietă, să mă duc la sală, să fel de fel de lucruri. Și astăzi, cum ar spune un mare gânditor în viață, a fost o zi nu simplă, domnilor, pentru că mi-a stat mintea toată ziua la ciulama. Ciulama de aia cu ciuperci, cu pui, cu mămăliguță. Și asta este doar vina matinalului nostru Andrei Tudorache, pentru că despre asta s-a discutat în Brigada de Vreme la Radio Impuls. Sunt cele două highlight-uri ale zilei pentru mine. Faptul că a fost Ghesui invitat și faptul că s-a discutat despre ciulama. Și până la ora asta, până la 17:17, Angel Numbers, al vostru Hânda Mihai, n-am mâncat nimic. Vă las să ghiciți ce o să mănânc după ce termin tura de la radio. Ascultă, da pe barba ta!
1: Brigada de Vreme!
2: Când erai mic, ce ți se părea că este făcut împotriva ta?
3: Că trebuia să mănânc ciulama la grădiniță.
2: Ciulama?
3: Da, nu-mi plăcea deloc ciulamaua și
2: de
3: făceau
2: doamnele. De unde era grădiniță ciulama?
3: Îți dau cuvântul meu, nu știu, asta era creșă. Era grădiniță.
2: La grădiniță nu-ți dau mâncare, la creșă.
3: Cum să nu-ți dea mâncare la grădiniță?
2: Eu știam că te duceai cu pachete la grădiniță, la creșă aveam.
3: Nu.
2: Unde mă lăsau și după, acolo aveam...
3: Nu, mâncărică la grădiniță ce-i.
2: Ferească, bună Dumnezeu, ciulama vă dădea?
3: Ciulama, da, și o mâncam pentru că m-am obligat, dar cred că ți-am mai povestit că înșa, dacă nu o mănânci, ți-o pun în buzunar.
2: Nu,
3: și mă speria. Da, și o mâncam și ghiși ce se întâmpla după ce o mâncam.
2: Tot se punea în buzunar.
3: Nu.
2: A, dar?
3: Ieșea în afară, ieșea așa? Tot pe gură pe unde a intrat și doamna care m-a amenințat trebuia să mă curețe. N-a poftim, sper că ești mulțumită.
2: Demon de oameni. Mi se pare că mereu ai avut o problemă cu cadrele didactice din jurul tău. Să nu ne reamintim de doamna Marin Roxana.
3: De doamna Marin Roxana?
2: Nu mai zicem.
3: Hai închide să-ți povestesc ce mi-a făcut.
1: Brigada de Vreme. I love it. Crank it up in the morning.
4: Ascultă-i și mâine dimineață

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru ce...
3: Până pe 10 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și Monorola Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
5: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

strong așa, nu ceva foarte strong, că totuși în limita stocului disponibil, stocului bancar disponibil. Dar am intrat pe fel de fel de site-uri, pe fel de fel de produse care îmi trebuie mai puțin sau mult mai puțin. Stative de temiri ce? Boxe, de exemplu. Eu n-am încă boxele, dar după stative m-am uitat. Sau Adidas. Uite, Adidas nu mi-ar trebui, dar ar fi fain să vină. Și lucruri de genul ăsta. De obicei când dau comanda ajunge repede. Acum am mai auzit oameni care se plâng și o să vă zic mai multe despre treaba asta. Cât de mult ai așteptat tu după ultimul cole, după ultima ta comandă online? Și ce aștept să vină? Care e comanda în desfășurare, în livrare, în proces de livrare, așa, ca să mă exprim în termenii majorității platformelor online? Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Am Shakira la Tortura, Sexy for Me la Jason Derulo, Fire Fire de la Shims. Așa, această curiozitate. Ai dat de curând o comandă online. Ce aștepți și cât de multă nevoie ai tu real

0: deschis pe calculatorul din emisie. 0754222999. Te întrebam ce comandă ai plasat tu online, ce aștepți practic din ce ai comandat, atenție, să vină, da? Să îți vină, cum s-ar putea exprima un pic mai plastic realizatorul. Un britanic, de exemplu, un domn din Britania, asta este britanicul, a dat comandă de o revistă cu sfaturi de parenting. Nimic greșit până aici. Omul vrea să știe, voia să știe la momentul în care și-a comandat revista, cum să-i crească pe ăștia micii. Revista a fost ajuns acum de curând, atâta tot că a comandat-o în 2007. Și știu că nu-ți vine să crezi, dar cetățenii, oamenii născuți în 2007, pot consuma deja legal băuturi alcoolice în bar, că au 19 ani copiii lui. Adică, dacă mai întârzia un pic revista, încă niște anișori, poate că era de actualitate, știi? Erau sfaturi de parenting pentru copiii lui, pentru nepoți deja ajunse. Da, tu ce aștepți online? Și s-a întâmplat, vă rog frumos, nu cu poșta română, să nu fim hater, da? S-a întâmplat în UK să ajungă după 19 ani revista comandată.
1: Bună, Mihai!
0: Bună!
1: Ultima comandă este de corpuri de iluminat cu baterie solară.
0: Oh, wow!
1: Pentru grădină, pentru a înfrumuseța grădina, niciodată nu sunt de ajuns, deci am nevoie de ele neapărat.
0: Alina, adevărul e că aseară aveam deschis așa taburi cu Adidas, taburi cu stativele de v-am povestit și mobilier de balcon. Că eu mai am un pic. Grădina mea este mai mică și la înălțime, adică e balcon. Dar da, înțeleg perfect. Vine vara și deodată îți dorești să faci așa un colțișor de, nu știu, loc cozy peste tot, nu? Am mai primit un mesaj foarte interesant de la Bogdan, care a zis că prietena lui, iubita lui, așteaptă de 2 zile un colet care este și pentru ea și pentru anume el. Am modificat un pic mesajul. Ama, 2 zile nici nu-i mult. 19 ani, dacă ar fi revistă, ar fi un pic mai... Da. Care este ultima comandă pe care ai plasat-o tu pe internet? Ce ai avut senzația că lipsește din viața ta și ai zis, da, o să dau banii pe așa ceva? 0754222999. Promite așa, Heaven, I Run, Mor după tine, de la Lazy Ed și Joe, și chiar acum piesa asta de soare în difuzoare, Shakira la tortură.

0: unele mai interesante, altele mai kinky și răspunsul ăsta care este cel mai dulce.
1: Bună ziua, Radio, eu împun sângele din România și tati, tata ziua, își comandă Adidas de alergat.
0: Adidas de alergat.

0: să-ți cumperi lucruri după TikTok, cum s-ar zice, de pe aplicația TikTok. Acum, eu mă întreb cât de ușor poți să cazi într-o plasă, într-o capcană și să comanzi ceva ce nu mai ajunge niciodată, nu?
1: Vecinul meu va se așteaptă și acum de vreo 5-6 luni de zile după TikTok. Șoc.
0: Șoc și groază.
1: Pantalonii și nu i-a mai venit să...
0: Păi da, acolo sunt postate de alți oameni, nu? Ca pe Vinted, pare mi se că mai era o aplicație foarte faimoasă la un moment dat, pe care puteai să îți faci, te ajuta să-ți faci curat în șifonier. Luai ce ai purtat, făceai clanț o poză și zdrang, puneai pe, vă plac onomatopeile, sper, puneai pe și anume aplicație. Și Fleoșc puneai pe aplicație. Da, vă salut, eu aștept momentan 3 pizza mari, Mihai, mai bine nu zic că știu că ești la dietă. Mulțumesc. Ce bine că nu mi-ai zis. Articole pentru pescuit, vă salută Costi, zi frumoasă și mesajele continuă. 0754222999 cu tălpile goale, Mira, asta aduc imediat în playlist și DJ Snake cu Justin Bieber, Let Me Love You. Ce ai tu comandat chiar acum pe internet? Radio Impuls.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Detox sunt oferte câte vrei.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
3: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
2: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
3: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
2: Party Zone
3: la Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robor. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Încep cu adevărat emoțiile pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie, tot cu proba la limba și literatura română. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că

impresia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Fermierii din Dăbolenii se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor

ajunge în piețe abia după 20 iunie. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

0: need.
1: Fans în bun, Beautiful Things, încă sunt la fel de impresionat ca prima dată când am văzut interpretarea acestei piese anul trecut, de anul trecut, de la Coachella. Neapărat să intrați, să dați pe YouTube Fans în bun, Beautiful Things, Coachella live. Este altceva, foarte frumos. Nu mai zic că la chitară era Brian May. E drept, probabil că se mai întreabă oamenii cine e Brian May. Foarte trist aspect, s-au întrebat și oamenii din public acolo. Mai contează, pe unde ești tu prin trafic cu mine la această oră? Pe unde te grăbești? Graba strică treaba, am zis-o de mai multe ori. Și nu e ardeleanul din mine care vorbește, ci, dacă vrei, statisticianul, știristul, omul care citește desfășurătorul, constată, și anume, adică eu, că graba și anume strică treaba. Un accident spectaculos și extrem de periculos a avut loc în municipiul Galați. După ce un șofer care, iată, nu la o oră de vârf se grăbea, a lovit câte mașini care erau parcate, vreo 4, 46 are domnul respectiv, cică venea de pe cedează, cică nu l-a văzut, forța impactului cică ar fi fost atât de mare încât unul dintre vehiculele lovite ar fi fost proiectat spre scările unui restaurant, moment în care doi angajați ai pizzeriei au sunat la, și anume, poliție. Îți dai seama cum vine treaba asta după o zi lungă, după o zi plină de grabă, să te pui și tu la o pizza care, in this economy, nu știu care-s prețurile la Galați, dar ieftine n-or fi, ai vrea să o savurezi. Și dintr-o dată, livrarea să se facă, adică practic a avut drive-thru restaurantul, chiar dacă nu a fost conceput cu așa ceva. Totul este bine când se termină fără victime, lucru care s-a întâmplat în situația asta. Pe de altă parte, când citesc astfel de informații, mă gândesc iară și din nou cât de tare vreau să dau o comandă online, că vorbeam mai devreme despre lucruri de genul ăsta, dar de data asta de cameră de bord. Mi-aș dori, sincer, să fie acolo. Nu știi când te ajută prin traficul ăsta spectaculos, cum zicea articolul mai devreme citit pe radio. Nueva Yol de la Bad Bunny, asta duc chiar acum pe Radio Infus, Morning After Dark, și Alina Eremia, iubire.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

un pic mai lejer și când e vară, tot împreună suntem între 16 și 19. Astăzi, 8 iunie, că vorbim de prietenii de astea frumoase, este ziua internațională a celui mai bun prieten? Așa mi-a zis Grig. Sper că am înțeles, coleg. International Best Friend Day. Am, nu știu, în viața de adult, în viața de om mare, întortocheată, dacă mai ai un cel mai bun prieten. Dar dacă stai așa un pic să te gândești, să te rupi de realitatea zilei de luni, preț de câteva secunde, mai ții minte care era cel mai bun prieten din copilărie? Nu știu, vă mai aveți pe Facebook acum? Mai știi pe unde v-a portat viața? Sunt curios ce răspunsuri o să vină de la voi la curiozitatea asta a mea. Avem WhatsApp, apare chiar acum pe radioul mașinii tale. 0754-222-999. Cel mai bun prieten. Ce termen de ăsta super, super drăgălaș mi se pare. CMBP, BFF și așa mai departe. Cine era cel mai bun prieten al tău, tovarășul tău de cataramă, prietena ta cea mai apropiată în tinerețe? Și nu știu, poate până în ziua de astăzi ați rămas la fel de apropiat. Sunteți ca frații. WhatsApp 0754-222-999. Eu promit Teddy Swims, Mr. Know-It-All, I'm Die With A Smile de la Lady Gaga cu Bruno Mars și Bad Bunny chiar acum, Neva Iol pe Radio Impuls.

0: Ofertele lunii iunie sunt aici! La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
1: Catena. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

O găsești atât în App Store cât și în Google Play. Mâine de dimineață, Ramona și Andrei o să-ți spună despre cum te cam caută banii la Radio Impuls. Și sper să te și găsească. Te caută și în 3 ceasuri bune la Andrei Aremețan și în Hit Siesta și aici în Bară la Bară. Peste tot ești căutat, dar de data asta de bani. Descarcă încă de astăzi aplicația Radio Impuls să fie acolo în telefonul tău, din App Store, din Google Play Store. Family Portrait am eu printre sunetele misterioase ca piesă de Back in Time. Grand Error cu Antonia Levitate și Nicole Cherry, Pic de Dragoste și Pic de Cash în plus, de ce nu?

0: mai mulți bani la tine și la tine și la tine, că găsești peste tot, te caută. Mâine, pe Radio Impuls, neapărat să fii atent după acest semnal.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la și Radio Impuls.
0: Ar fi frumos să vă și găsiți tu și cu banii, banii și cu tine. Descarcă încă din seara asta aplicația Radio Impuls sau ai în telefonul tău, fie că folosești Android, fie că ești pe iPhone, o găsești și în App Store și în Google Play. Eu îți mulțumesc că ne-am găsit și azi și că am stat împreună 3 ore. Sau poate o bună parte din cele 3 ore în care sunt aici în radio mașinii tale. Mâine de la 16 voi fi din nou cu tine. Te las pe mâini bune. Am Purple Disco Machine, Wonderful Life, remixul pentru Hertz, Master KG Jerusalem și la 19.00 rămâi pe cele mai bune mâini cu Even Steven Live in the Mix. Mihai Hânda am fost eu, te-am pupat, pa!

0: cumperi Premium App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
7: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.

Even Steven in the mix.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Iturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea localnicilor, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în zilele următoare. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi totale de aproximativ 745 de milioane de euro. Asta în urma unei investigații privind modul în care ar fi fost stabilit indicele robot. Autoritatea a concluzionat că băncile și-ar fi coordonat comportamentul în procesul de cotare, ceea ce ar fi încălcat regulile de concurență. Decizia poate fi contestată în instanță. Încep cu adevărat emoțiile pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul 2026 a debutat astăzi cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie, tot cu proba la limba și literatura română. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis

impresia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Fermierii din Dăbolenii se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

publicate din ultimii ani. Propunerile ar urma să fie prezentate oficial luna viitoare. Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce ar fi tras focuri de armă asupra fostei sale iubite și a familiei acesteia în localitatea Lupeni. El este acuzat de tentativă de omor calificat, încălcarea ordinului de protecție și mai multe infracțiuni legate de regimul armelor. Amenzi de peste 3,6 milioane de lei au fost aplicate de ANPC în urma controalelor făcute la locuri de joacă și spații de agrement pentru copii din întreaga țară. Inspectorii au descoperit echipamente uzate, probleme de siguranță și lipsa unor autorizații. Astfel, activitatea a 28 de firme a fost suspendată până la remedierea neregulilor. Dacă ar cheltui $1 milion pe oră, Elon Musk nu și-ar termina averea nici într-o viață. Fondatorul SpaceX și Tesla este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie. Potrivit presei internaționale, averea sa ar putea depăși pragul de $1000 de miliarde odată cu listarea la bursa companiei SpaceX. Musk este deja cel mai bogat om din lume. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a avut loc în această dimineață în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 km și a fost urmat de peste 130 de replici, unele cu magnitudini de peste 6. Autoritățile au emis alertă de tsunami, iar primele informații indică cel puțin 5 victime. Mai multe clădiri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare. Mii de albanezi protestează zi de zi de aproape o săptămână împotriva unui proiect imobiliar de lux susținut de familia președintelui american Donald Trump prin fiica sa Ivanka. Manifestanții acuză posibile efecte negative asupra mediului și lipsa de transparență a investiției pe coasta Albaniei. În ciuda nemulțumirilor, premierul Edi Rama susține în continuare proiectul. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Ploile torențiale și viiturile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Mai multe localități din Prahova, Buzău, Botoșani, Neamț și Vrancea au rămas izolate după ce drumurile au fost acoperite de ape și aluviuni. În total, 12 județe au fost afectate de furtuni. Autoritățile intervin pentru sprijinirea

de comunicare orală în limba română. Urmează probele pentru limba maternă, limbi străine și competențe digitale, iar examenele scrise încep pe 29 iunie, tot cu proba la limba și literatura română. Ministerul Afacerilor Externe a criticat participarea Dianei Șoșoacă la forumul organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. MAE a transmis că

Rusia că România nu are președinte. Peste 1,2 milioane de credincioși au participat ieri la slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în centrul Madridului, printre ei regele și regina Spaniei. Evenimentul a fost punctul central al vizitei papei în Spania, unde suveranul pontif a transmis mesaje despre solidaritate și unitate într-o societate tot mai polarizată. Fermierii din Dăbuleni se tem că vor avea câștiguri mai mici în acest an după ce producția de pepeni a fost întârziată de vremea rece din primăvară. Între timp, piețele și supermarketurile s-au umplut de lubeniță din Grecia, iar prețurile au început să scadă undeva la 5 lei kilogramul. Producătorii români spun că primii pepeni de Dăbuleni vor ajunge în piețe abia după 20 iunie. Bucureștiul se află printre cele mai nefericite orașe din lume în clasamentul Happy City Index 2026, care analizează nivelul de satisfacție și calitatea vieții din marile orașe ale lumii. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe evaluate. Primele locuri sunt ocupate de Copenhaga, Helsinki și Geneva. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!